le enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam

0: zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Da.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Saša, sem z vami, živjo. Kako lahko na naraven način oblačilom povrnete belino? Ste se kdaj vprašali? No, če se pri pranju perila zaradi vonja in možnih neprijetnih posledic za okolje in zdravje izogibate uporabi klorovega belila, vendar kljub temu iščete način, kako ohraniti bela oblačila in odstraniti madeže, na srečo obstaja

zelena alternativa. In to ne le ena, kar nekaj teh in danes jih bomo tudi preverili. Imamo nekaj alternativ, ki ne bo nadomestilo klorovega belila kot razkužila za uničevanje bakterij, vendar bo pripomoglo k temu, da bodo vaša belila oziroma vaša bela oblačila spet postala bela in to brez nevarnih in škodljivih kemikalij. Za perilo, ki ga želite razkužiti, pa obstajajo tudi druge možnosti, kot sta borovo olje in fenalna razkužila. Najpogostejši razlog, zakaj postane perilo recimo rumeno ali pa umazano sivo in izgubi svoj sijaj, je tkanina. Sploh, če perete vse skupaj, pogosto se na oblačilu naberejo ostanki detergenta in mehčavca, ki spremenijo videz tkanine ali pa je obarvana posledica onesnaženosti zraka ali nikotina, včasih tudi ostankov hrane in pijače. Kaj je dobro vedeti in kaj je alternativa, pa v nadaljevanju.

Z vami sem Saša. No, ko želimo posvetliti svoja, nekoč bela oblačila, posteljnino in pa kopalne brisače, mnogi najprej pomislijo, da morajo uporabiti belila s klorom ali kisom. Dobro je vedeti, da obstajajo tudi drugi načini za beljenje tkanin. Večina teh alternativnih belil najbolje deluje na naravnih vlakninah, kot sta bombaž ali lan. Uporabljamo pa jih lahko samo na belih oblačilih brez potiskov ali kontrastnih obrob, ki lahko zbledijo. Tako kot pri navadnem belilu, natančno upoštevajte torej navodila, ki vam jih bomo dali. Recimo, prvi naš nasvet je, dodajte eno skodelico destiliranega belega kisa v približno 4 litre vroče vode. Oblačilo potopite v mešanico in pustite, da se namaka čez noč, nato operite kot običajno. Dodajanje skodelice belega kisa v cikel izpiranja pri pranju belih ali pisanih oblačil bo namreč pomagalo odstraniti ostanke detergenta, zaradi katerih so oblačila videti sprana. Recimo, citronska kislina tukaj pomaga. Citronska kislina v limoni lahko pobeli tkanine in dobro deluje pri beljenju bombaža, lanu in poliestrskih vlaknin. Zmešajte pol skodelice limoninega soka iz približno 4 limon v 4 litre vroče vode. V limonino vodo namočite belo perilo in pustite vsaj eno uro, lahko tudi dlje. Nato operite kot običajno. Pomaga vam lahko tudi soda bikarbona. Umešajte eno skodelico sode bikarbone v 4 litre vrele vode, nad to ustavite štedilnika in vanjo namočite umazano belo oblačilo. Pustite jih namakati vsaj eno uro ali še bolje čez noč. Natrijev bikarbonat bo pomagal razgraditi umazanijo na bombažnih oblačilih. Nato operite kot običajno. Lahko pa si izberete tudi vodikov peroksid, ki je blaga oblika kisikovega belila, ki je za razliko od slednega varna za uporabo na vseh pralnih tkaninah. Za prvo pomoč uporabite 3-odstotno raztopino, ki jo prodajo v lekarnah, in dodajte eno skodelico v dozirnik v pralnem stroju. Ker se vodikov peroksid hitro razgradi, poskrbite, da embalaže ne puščate odprte, saj boste v tem primeru v pralni stroj dodajali navadno vodo. Pomaga pa vam lahko tudi detergent za strojno pomivanje posode. Večina praškov ali tablet za pomivanje posode vsebuje natrijev hipoklorit, klorovo belilo, ki pobeli tkanine iz naravnih vlaknin. Dodajte eno četrtino ali polovico skodelice praška v 4 litre vroče vode in pomešajte, da se popolnoma raztopi. Umazano bela oblačila dodajte v vodo in jih pustite namakati vsaj 30 minut, preden jih operete kot običajno. Sončni ultraviolični žarki lahko povzročijo, da barna oblačila zbledijo, kar lahko s pridom izkoristimo na belih oblačilih. Ovi žarki poleg beljenja tkanin tudi ubijajo številne vrste mikrobov. Belo posteljnino ali brisače operite, nato pa obesite na neposredno sončno svetlobo in pustite, da se posušijo.

vami sem Saša. Kaj narediti, da oblačila ne bodo zmečkana? No, če oblačila predolgo pustimo mokro v pralnem stroju, preden jih obesimo, bo tudi likanje vzelo precej več časa, kot bi ga lahko. Kako si lahko sami delo olajšamo? Načrtujte pranje seveda perila takrat, ko ste doma. Oblačila iz stroja jemljite kos za kosom, pri tem pa vsak kos nekoliko potresite. To v bistvu pomaga, da poravnate gube, ki so nastale med pranjem. Mokro oblačila zlagajte na kup, pri tem pa vsakega sproti pogladite in poravnajte. Perilo pustite nekaj minut, nato ga obesite. No, recimo napenjalne rjuhe, prevleke za odeje in prešite odeje in pa seveda druge večje kose obešajte brez prepogibanja, če je to le mogoče. Če ni, jih prepognite čez pol, tako da so vogalčki, da se vogalčki ujemajo. S kljukicami obesite za zgornja končka in pazite, da je zgornji rob raztegnen. Teža bo opravila svoje in še dodatno poravnala blago. Kako je z brisačem, majicam, hlačam, nogavicam in ostalimi, pa vam svetujem v nadaljevanju.

0: V vaši družbi sem Saša. Danes bomo jemali kos za kosom iz pralnega stroja in poskrbeli, da nam potem ne bo potrebno oblačil likati. No, recimo brisače, ne obešajte prepognjenih čez pol. Pripnite kotička, brisača pa naj bo do dobra raztegnjena. Če ste v prali več brisačih, lahko obešate tako, da spnete kotička obeh brisač hkrati in tako boste porabili manj kljukic za obešanje, če jih imate premalo. Majice pa le stresite, poravnajte in jih obešajte tako, da jih pripnete za spodnji rob. Pri tem naj bo rob majice raztegnen, a ne preveč, da robovih majic ne bodo štrlela ušeska. Hlače obesite za hlačnice, pri tem pazite, da hlačnice lepo poravnate in ni nobenih gub. Ker so hlačnice lažje od pasu, bo teža pasu primerno raztegnila hlačnice in jih še dodatno poravnala. Nogavice pa zlagajte v parih. Nogavice, ki so na robe obrnjene, obrnite prav, da jih boste potem lažje tudi zložili. Temna oblačila ne sušite na neposrednem soncu. Tako temna oblačila kot kavbojke operite in posušite obrnjene z notranjo stranjo navzven, da ne bodo tako hitro zbledela. Svetla oblačila pa lahko na soncu poromenijo. Če boste pustili oblačila na soncu predolgo, bodo tudi bolj trda. Oblačila sušite na odprtem, kjer po možnosti malce pihlja. Če boste sušili v zaprtem prostoru, kjer ni dobro urejeno prezračevanje, se bodo oblačila sušila dlje in utegnajo zaradi vlage zasmrdeti. V primeru, da oblačila sušite v notranjih prostorih, pa je dobro, če v prostor nanesete tudi vlažilnik zraka. Če imate dovolj prostora, pustite med posameznimi oblačili nekaj prostora, da se bodo oblačila hitreje posušila. Oblačila, ki so izdelana iz občutljivih materialov ali se hitro raztegnajo, pa raje obešajte na obešalnik. Tako lahko obešate tudi srajce in majice in zagotovite, da bodo dlje ohranile obliko. Zares občutljive kose lahko sušite tudi tako, da jih položite na čisto suho brisačo, ki ste jo položili na stojalo za perilo. Imamo pa za vas še en trik. Če bi radi hitro posušili oblačila, lahko oblačila ožamete tako, da jih zavijete v brisačo. No, če nimate sušilnega stroja, je postal viralen in zbral skoraj 200 tisoč ogledov en trik. Za izvedbo le tega boste potrebovali samo veliko brisačo za plažo in seveda mokra oblačila, ki mu želite skrajšati čas sušenja. Na tla položite čim večjo brisačo, na njo položite kos oblačila, ki ga želite v nasprotni smeri. Bistvo je, da suha brisača opije odvečno tekočino iz oblačila. Oblačilo bo po takšnem ožemanju skoraj suho, povsem pa ga lahko zelo hitro osušite s sušilcem za lase. Večina oblačil za sušenje potrebuje več kot 5 ur, na ta način pa si boste sušenje skrajšali za več kot polovico.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik. Koliko hoje potrebujemo za lepšo postavo in boljše počutje? No, sedeče delo in telesna neaktivnost povečujeta tveganje za zdravstvene težave. Vsakodnevna hoja je najpreprostejši način gibanja, ki nam lahko pomaga izboljšati ali celo ohranjati splošno dobro počutje. Samo 30 minut hoje vsak dan lahko izboljša krvnožilni sistem, okrepi kosti, zmanjša odvečno telesno maščobo ter poveča mišično moč in vzdržljivost. Prav tako lahko zmanjša tveganje za razvoj bolezni, kot so bolezni srca, sladkorna bolezen tipa 2 in osteoporoza. Na naše zdravje bo blagodejno vplivalo že 10 minut lahkotne hoje dnevno. Več, ko bomo hodili, večje koristi bomo začutili. Kot pomemben sopotnik pri naši vadbi se zelo dobro izkažejo pametne ure in tudi slušalke, ki nam lahko pomagajo vzdrževati motivacijo, nas na poti kratkočasijo in nam po koncu postrežejo s celo paleto informacij, ki so pomembne za vzdrževanje dobre kondicije. Več v nadaljevanju.

vami sem Saša Zadnik. Ena najbolj priljubljenih oblik dejavnosti je zagotovo hoja. Koliko jo je dovolj? Nekje od 10 do 30 minut dnevno bo že pomagalo, da bo na naše zdravje to blagodejno vplivalo. Za razliko od nekaterih drugih oblik vadbe je hoja brezplačna in ne zahteva posebne opreme. Lahko jo izvajamo kadarkoli v dnevu in v svojem tempu. Zato je to ena najbolj priljubljenih oblik dejavnosti. Primerna je za ljudi s prekomerno telesno težo, starejše ali tiste, ki se že dolgo niso gibali. Vsi odrasli bi si morali vsak teden privoščiti 150 minut zmerne telesne dejavnosti, kar znaša 30 minut gibanja petkrat na teden. Zmerno pomeni, da zahteva nekaj truda, vendar se zraven še vedno lahko udobno pogovarjamo. Redna hoja nam lahko prinese veliko koristi. Izboljšanje zdravja srca in ožilja. Manjše tveganje za bolezni, kot so visok krvni tlak, sladkorna bolezen in debelost. Okrepitev mišic in kosti, izboljšanje razpoloženja, zmanjšanje stresa, več energije, ohranjanje teže ali hujšanje in tudi boljša koncentracija in sposobnost sprejemanja odločitev. Kadar težko opravimo intenziven 30-minutni sprehod, naenkrat se lahko trikrat na dan odpravimo na 10-minutni sprehod in postopoma podaljšujemo čas gibanja, še posebej, če bi radi s to aktivnostjo tudi shujšali. Telesna dejavnost, ki postane del našega zdravega življenjskega sloga, je tudi eden najučinkovitejših načinov za pomoč pri izgubi in ohranjanju telesne teže. Po nekaj tednih redne hoje lahko začenjamo opažati, da so hlače okrog pasu vedno bolj ohlapne in to kljub temu, da številka na tehnici kaže vedno enako številko. To je zato, ker redna hoja izboljša presnovo maščobe. Pravilen način hoje pa je tudi zelo pomemben, saj lahko z aktivno hojo v gibanje vključimo celotno telo in porabimo še več kalorij, okrepimo kar največ mišic in se resnično dobro razmigamo. Glava naj bo dvignjena, pogled usmerimo naprej, brado poravnamo vzporedno s tlemi, vratno hrbtenico zravnamo. Ramena lahkotno premikamo, hrbet naj bo zravnan, vendar sproščen, trebušne mišice pa rahlo zategnemo. Roke aktivno premikamo, da komolce rahlo pokrčimo. Na podlago stopamo s petami in nežno prenesemo težo naprej do prstov. Izberimo čevlje z ustrezno oporo stopalnega loka, trdno peto in debelimi prožnimi podplati, ki bodo oblažili korak. Nekateri se za spremljanje napredka in kot pomoč pri aktivnosti odločajo za uporabo pametne ure, ki ima na voljo številne merilnike in senzorje. Dobro se obnesejo tudi aplikacije za vadbo na mobitelu. Lahko pa si omislimo pedometer, ki nam skozi dan šteje korake. Priporočeno število korakov na dan za doseganje koristi za zdravje je 10.000 ali več. Ti pripomočki so nam lahko v veliko pomoč pri spremljanju časa vadbe, prehojene razdalje srčnega utripa in porabljenih kalorij. Poleg pametne ure, ki je namenjena spodbujanju aktivnega življenja, pa nam slušalke zelo dobro pomagajo prebroditi morebitne težke trenutke ali dolgčas na poti. Čas, ki ga prebijemo na sprehodu, lahko porabimo za poslušanje raznih podcastov ali radijskih oddaj, ter se tako tudi kaj novega naučimo.

Saša Zadnik sem z vami. Danes vam svetujemo, da se odpravite na en sprehod. No, prijetno topli pomladanski dnevi nas vabijo na svež zrak in v naravo. Zakaj jih ne bi izkoristili za trening hitre hoje in naredili nekaj dobrega za zdravje in počutje? Preverimo razlike med navadno in hitro hojo in kakšne učinke ima predvsem hitra hoja. Hoja in hitra hoja se razlikujeta predvsem v tempu in seveda učinkih. Navadna hoja je umirjena hoja, ko po vsem naravnem ritmu hodimo na primer po gozdu. Nikamor se nam ne mudi in hodimo počasi, občasno tudi malo hitreje. Bistvo je, da se ne obremenjujemo s hitrostjo, tempom, niti ciljem. Pri navadni hoji pa naredimo običajno 40 do 50 korakov na minuto, medtem ko se hitra hoja precej razlikuje v tempu in hitrosti. Redna hitra hoja prinaša številne pozitivne učinke. Prinaša jih sicer tudi navadna hoja, vendar je hitra hoja vseeno bolj krepčilna in dobrodejna, saj nam dvigne srčni utrip in se lahko primerja že z nizko intenzivno vadbo. Več o tem tudi v nadaljevanju.

0: Saša Zadnik, sem z vami. Poglejmo, kako lahko začnete s hitro hojo že danes in kateri dve predpostavki morata biti izpolnjeni za trening hitre hoje. Hitrejši srčni utrip. Pri hitri hoji naj bi se naš srčni utrip povečal, podobno kot med nizko ali srednje intenzivno vadbo. Ta naj bi bil od 50% do 70% našega maksimalnega srčnega utripa med zmerno vadbo in od 70% do 85% našega maksimalnega utripa med intenzivno vadbo. Maksimalen srčni utrip lahko izračunamo zelo preprosto. Od 220 utripov na minuto odštejemo svojo starost. Recimo, oseba, ki je stara 40 let, 220 minus 40 je 180 utripov na minuto. Številka je seveda okvirna in se lahko razlikuje glede na telesno pripravljenost. Več korakov na minuto. Hitra hoja se od navadne razlikuje predvsem v številu korakov, ki jih naredimo v eni minuti. Za hitro hojo naj bi tako naredili najmanj 100 korakov v minuti. Korak lahko lažje štejemo in spremljamo s pomočjo aplikacije oziroma tudi kakšne pametne ure. Če se med hojo lahko normalno pogovarjate brez zadihanosti, hodite prepočasi in morate pospešiti svoj tempo, če bi si želeli hitre hoje. Hitro hojo lahko začnete počasi, seveda z ogrevanjem in postopoma stopnjujete tempo. Ves čas hoje bodite pozorni na svojo držo in poskrbite, da bo hrbtenica ravna, ramena pa sproščena in dvignjena. S časom v hitro hojo vključite tudi občasno hojo v hrib. Študije kažejo kar nekaj izredno pozitivnih učinkov redne hitre hoje. Pozitivno naj bi vplivala predvsem na naš kardiovaskularni sistem in pomagala do boljšega počutja. Z obsežno študijo, sicer objavljeno leta 2018, v kateri so zajeli več kot 50 tisoč prebivalcev Anglije in Škotske, so želeli raziskati, kako različne hitrosti hoje oziroma tempo hoje vpliva na zdravje. In raziskovalci so prišli do ugotovitve, da obstaja pozitivna in pomembna povezava med hitro hojo in zmanjšanjem tveganjem za razvoj kardiovaskularnih obolenj v primerjavi z navadno počasno hojo. Hitra hoja naj bi dobro vplivala tudi na naše možgane in kognitivne sposobnosti. Pomagala naj bi prav tako pri hujšanju in sicer naj bi samo v 30 minutah hitre hoje pokurili 150 dodatnih kalorij na dan, v kombinaciji z zdravo prehrano seveda. Torej, svetujemo vam, da iz hoje, seveda ste že pridni, če hodite, vse skupaj malo pospešite v hitro hojo.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Ayo, big wave! Tell them I come.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.do.
2: Max Oprema, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
3: Veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
6: Morgenhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
8: Radio Triglav, najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Oh!

0: ste izčrpani, brez energije, čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prisrčno pozdravljeni. Evangelij 21. navadne nedelje med letom nam osvetli pravo podobo Jezusa Kristusa in cerkve, njegove neveste. Apostolom je namreč naravnost povedal, da je Božji sin. Toda prepovedal jim je, da bi govorili ljudem, da je on Kristus, ker je vedel, da ga bodo potem hoteli postaviti za kralja. Oče ga ni poslal na svet zato, da bi kraljeval na zemlji, temveč zato, da bi nas odrešil. S trpljenjem in smrtjo na križu nam je zaslužil večno življenje, ne pa s čudeži, ki jih je delal. Kristus je tista nevidna skala, na kateri stoji cerkev. On ji daje trdnost in trajnost. On ji določa enkratno in nenadomestljivo poslanstvo, in to je voditi človeka k Bogu v polnost življenja.
1: Iz svetega evangelija po Mateju. Ko je tisti čas Jezus prišel v pokrajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence: kaj pravi ljudje, kdo je sin človekov? Rekli so, eni da je Janez Krstnik, drugi da Elija, spet drugi da Jeremija ali eden izmed prerokov. Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril. Rekel mu je, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus pa mu je dejal, blagor ti, Simon, Jonov sin, kaj ti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem, ti si Peter skala in na tej skali bom sezidal svojo cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezal na nebesih in karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Tedaj je učencem naročil, naj nikomur ne povedo, da je on Kristus.

0: Družinska sreča je naslov zgodbe v knjigi Zgodbe za srečo v družini, ki jih je zbral in uredil duhovnik in pisatelj Božo Rustja. V zgodbi je sicer omenjena čudovita roža z imenom Družinska sreča, ki ji moramo posvečati veliko pozornosti in ljubezni, ker je zelo občutljiva, če hočemo, da nas bo vsak dan razveseljevala svojo lepoto. Koliko več pozornosti, nežnosti in ljubezni moramo šele posvečati pravi družinski sreči, ki jo doživljamo na svojem domu, v krogu svojih najdražjih. Poslušajmo.
1: Podarjena mi je bila družinska sreča. Ne mislim na družinsko srečo, ki jo doživljam v svojem domu. Mislim na preprosto rastlinico z imenom družinska sreča. Polna drobnih lističev se je razraščala in polnila v lončku vse kotičke svojega domovanja. V preobilju je kipela celo čez robove, ko mi je bila podarjena. Razveselil sem se je in jo postavil v sredino mize v dnevni sobi. Več dni sem jo hodil občudovat in negovati.

pot. Potem pa, sej veste, za družinsko srečo ni bilo več časa. Preobilje skrbi, pomembni opravki, neodložljive poti, srečanja daleč od, od skupne mize in sobe in družinske sreče, ki je vedno bolj hirala brez nege, brez pozornosti, brez ljubezni. Nekega dne sem vstopil v dnevno sobo in moj pogled se je ustavil na družinski sreči. Umirala je, prej kipeče preobilje življenja je venelo in prebudilo očitek. Zakaj si me zapustil? Kje si bil? Vse ti je pomembnejše od mene. Grešnik sem stal pred krhko stvarco in vedel sem, da se moja krivda imenuje nepozornost, brezbrižnost, zanemarjanje. Bilo me je sram. Ali ni zapisal pesnik? Če pozabiš na cvet, boš pozabil človeka. Če spregledaš rožo, boš spregledal brata. Prilil sem vodo in upal, da bo sreča oživela. Pa ni. Bilo je prepozno. Skupna miza je postala pusta in hladna, nobena stvar ni mogla nadomestiti družinske sreče. Nekega dne sem stopil v cvetličarno, družinsko srečo bi rad. Cvetličarka mi je izbrala najlepšo. Koliko stane, sem hotel vedeti. Žena živahnih oči se je nasmehnila. Družinska sreča se ne prodaja. Podarjena vam je. Presenečen sem se zahvalil in ko sem hotel oditi, mi je rekla v naročilo. Družinsko srečo morate zalivati vsak dan. Zelo občutljiva je. Ne pozabite na to tudi, ko imate veliko skrbi in opravkov. Vem, sem tiho odgovoril in jo ponesel v življenje.

0: Prisluhnimo sedaj katehezi papeža Frančiška z naslovom Božje odpuščanje, ki nam jo bosta posredovala zakonca Tončka in Tine. Božje usmiljenje, pravi papež, ima takšno moč, da nas spreminja in nam vsak dan povrne upanje.
1: Bratje in sestre, vsi smo ubogi grešniki, potrebni Božjega usmiljenja, ki ima moč, da nas spremeni in nam povrne upanje, in to vsak dan. Tako je zatrdil papež Frančišek v avli Pavla VI. Naslov njegove tokratne kateheze je bil Božje odpuščanje, gibalo upanja. Izhodišče pa so bile besede iz Lukovega evangelija.
2: In obrnil se je k ženi in rekel Simonu: Vidiš to ženo, vstopil sem v tvojo hišo, vode za noge mi nisi dal. Ta pa mi je s solzami zmočila noge in jih obrisala s svojimi lasmi. Zato ti povem, odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila. Komor pa se malo odpusti, malo ljubi. Njej pa je rekel, odpuščeni so tvoji grehi. Tedaj so tisti, ki so bili z njim pri mizi, začeli pri sebi govoriti, kdo je ta, ki celo grehe odpušča? On pa je rekel ženi, tvoja vera te je rešila, pojdi v miru.
1: Prezir. Slišali smo odziv povabljencev farizeja Simona. Kdo je ta, ki celo grehe odpušča? Jezus je malo prej storil škandalozno dejanje. Neka ženska iz mesta, ki so jo vsi poznali kot grešnico, je vstopila v Simonovo hišo, se sklonila k Jezusovim nogam in na nje izlila dišavnega olja. Vsi, ki so bili tam za mizo, so pri sebi govorili, če je Jezus prerok, ne bi smel sprejeti takšnih gest od ženske, kot je bila tista. Prezir. Tiste uboge ženske, ki so jih potrebovali le, da so se naskrivaj srečevali z njimi, tudi voditelji, ali pa, da so jih kamnali. V skladu z miselnostjo časa je morala biti jasna ločitev med svetnikom in grešnikom, med čistim in nečistim.
2: Jezusova drža je drugačna. Usmiljenje. Toda Jezusova drža je drugačna. Vse od začetka svojega poslanstva v Galileji je bil blizu gobavcem, obsedencem, vsem bolnim in odrinjenim. To vrstno vedenje vsekakor ni bilo običajno in dejansko je ta Jezusova naklonjenost do izključenih, do nedotakljivih, ena od stvari, ki njegove sodobnike najbolj zmoti. Jezus prevzame skrb za osebo, ki trpi. Tisto trpljenje postane njegovo. Jezus ne uči, da je potrebno stanje bolečine prenašati z junaštvom na način stoičnih filozofov.
1: Jezus sočustvuje s človeško bolečino. Kadar se sreča z njo, iz njegove notranjosti pride na plan tista drža, ki zaznamuje krščanstvo – usmiljenje. Jezus vpričo človeške bolečine občuti usmiljenje. Jezusovo srce je usmiljeno. Jezus izkusi sočutje. Dobesedno. Jezus čuti, da vsa njegova notranjost trepeta. Kolikokrat v evangelijih srečamo to vrsten odziv? Kristusovo srce uteleša in razodeva Božje srce. Le to pa povsod, kjer sta moški ali ženska, ki trpita, želi njuno ozdravljenje, njuno osvoboditev, njuno polno življenje.
2: Jezus odpušča, objema, razume, se približa. Zato Jezus razprostira roke za grešnike. Koliko ljudi tudi danes ustraja pri zmotnem življenju, ker ne najdejo nikogar, ki bi bil pripravljen pogledati ga ali pogledati jo na drugačen način, z očmi ali bolje s srcem Boga, torej pogledati jih z upanjem. Jezus namreč vidi možnost ustajenja tudi v nekom, ki je nakopičil mnogo napačnih izbir. Jezus je vedno tam, z odprtim srcem. Razprostira tisto usmiljenje, ki ga ima v srcu. Odpušča, objema, razume, se približa. Takšen je Jezus.
1: Včasih pozabimo, da pri Jezusu ni šlo za neko lahko ljubezen, po nizki ceni. Evangeliji o prvih negativnih odzivih v odnosu do Jezusa poročajo ravno takrat, ko je nekemu človeku odpustil grehe. Tisto je bil človek z dvojnim trpljenjem. Trpel je, ker ni mogel hoditi, ter ker se je počutil napačnega. In Jezus razume, da je druga bolečina večja od prve, zato ga takoj sprejme z naznanilom osvoboditve. Otrok, odpuščeni so ti grehi.
2: Osvobodi ga tistega občutka, ki ga zatira, ker se počuti napačnega. Takrat se nekateri prisotni pismouki, ki se imajo za popolne, pohujšajo zaradi Jezusovih besed, ki zvenijo kakor kletev, saj le Bog lahko odpušča grehe. Na tem mestu je sveti oče dodal: mislim na mnoge katoličane, ki se imajo za popolne in prezirajo druge. To je žalostno.

0: večkrat bi se morali spomniti, koliko smo mi stali Božjo ljubezen. Mi, ki smo navajeni izkušati odpuščanje grehov, morda preveč poceni, bi se morali večkrat spomniti, koliko smo mi stali Božjo ljubezen. Vsakdo izmed nas je stal dosti, Jezusovo življenje, in On bi ga dal tudi za samo enega izmed nas. Jezus ne gre na križ, ker ozdravlja bolne, ker uči ljubezen, ker oznanja blagre. Božji sin gre na križ predvsem zato, ker odpušča grehe, ker želi popolno, dokončno osvoboditev človekovega srca. Ker ne sprejme, da bi človeško bitje vse svoje bivanje zapravilo s to neizbrisno tetovažo, z mislijo, da ga Božje usmiljeno srce ne more sprejeti. S takšnim čutenjem gre Jezus naproti grešnikom, ki smo mi vsi.
1: Glej naprej in dal ti bom novo srce. Tako je grešnikom odpuščeno in ne razvedrijo se samo na psihološki ravni, ker so osvobojeni občutka krivde. Jezus stori veliko več. Osebam, ki so se zmotile, ponudi upanje na novo življenje. Če tudi se počutiš nič vrednega, ti Gospod odgovarja, glej naprej in dal ti bom novo srce. To je upanje, ki nam ga daje Jezus. Življenje zaznamovano z ljubeznijo.
0: Cestninar Matej postane Kristusov apostol. Matej, ki je izdajalec domovine, izkoriščevalec ljudi, skorumpirani bogataš Zahej iz Jerihe, ki je zagotovo imel diplomo iz podkupovanja, se spremeni v dobrotnika ubogih. Ženska iz Samarije, ki je imela 5 mož in sedaj živi z drugim, sliši, da ji je obljubljena živa voda, ki bo lahko vedno izvirala iz nje. Tako Jezus spreminja srca, tako dela z vsemi nami.
1: Vsi smo ubogi grešniki, potrebni Božjega usmiljenja. Dobro je, če pomislimo, da Bog za prvo zmes, iz katere je oblikoval svojo cerkev, ni izbral oseb, ki se niso nikoli zmotile. Cerkev je ljudstvo grešnikov, ki izkušajo Božje usmiljenje in odpuščanje. Peter je resnico o sebi bolje razumel ob petelinovem petju, kakor pa iz svojih vzgibov velikodušnosti, zaradi katerih je postajal domišljav in se je počutil vzvišenega nad drugimi.
0: Vsi smo ubogi grešniki, potrebni Božjega usmiljenja, ki ima moč, da nas spremeni in nam povrne upanje, in to vsak dan. In to tudi naredi. Ljudem, ki so razumeli to temeljno resnico, pa Bog podarja poslanstvo, ki je najlepše na svetu. Ljubezen do bratov in sester ter oznanilo usmiljenja, ki ga On nikomur ne odkloni. In to je naše upanje. Gremo naprej s tem zaupanjem v odpuščanje, v Jezusovo usmiljeno ljubezen.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še duhovni spodbudi našega dušnega pastirja, gospoda Martina Goloba. V njej nas spodbuja, naj vsak sam izpove svojo vero v Boga. Kdo je za njega Kristus? Kaj mu pomeni?
1: Obhajamo 21. nedeljo med letom. Danes smo strani Božje besede izzivani z zelo preprostim vprašanjem: kaj ti praviš, kdo sem? Ne mislim sebe, to nas sprašuje Jezus. Cerkev nam pomaga z odgovorom: ti si beseda, ki nam pri tej sveti maši, ki nas pri sveti maši podarjaš, in ti si kruh življenja, ki se nam daješ v Evharistiji. Vsak izmed nas je povabljen, da si sam s svojimi besedami oblikuje odgovor. V današnji kulturi in družbi obstajajo različne raziskave javnega mnenja, ki jih lahko kot podobo uporabimo za to, da bi lažje razumeli evangelij današnje nedelje. Raziskave javnega mnenja danes uporabljajo skoraj povsod, predvsem v politiki in ekonomiji. Tudi Jezus je hotel narediti raziskavo javnega mnenja tako, toda kot bomo videli, z drugačnimi nameni. Ti niso bili politični, ampak vzgojni. Ko je prišel v kraje Cezareje Filipove, tam na severu Izraela, je med počitkom, ki mu je ponudil nekaj miru skupaj z apostoli, prav njim nepričakovano postavil vprašanje: kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov? Apostolski odgovori se zdijo, kot da so si končno lahko dali duška in mu vse povedali, kaj se v njem govori. Toda Jezus ni želel meriti svoje popularnosti ali stopnje svoje priljubljenosti pri ljudeh. Njegov namen je bil povsem drug. Zato je spraševal: kaj pa vi mislite? To vprašanje jih je malo zmedlo, molk in spogledovanje. En sam odgovori, Peter, ki pravi: ti si Kristus, sin živega Boga. Med vprašanjema in prvim med in drugim odgovorom je velika razlika. Za odgovor na prvo vprašanje so gledali okoli sebe. Za odgovor na drugo vprašanje pa mora človek zazreti se v sebe, v svojo notranjost, prisluhniti zelo drugačnemu glasu, ki ne prihaja od mesa in krvi, ampak od Očeta, ki je v nebesih. Peter je bil deležen razsvetljenja od zgoraj. Podoba javnega mnenja je velik izziv današnjemu človeku. Videli smo, da se Jezusova raziskava javnega mnenja odvija v dveh etapah. Kaj pravijo ljudje, kdo sem, in drugo, kaj vi pravite, kdo sem. Ne moremo se potuhniti, moramo se vprašati, na kateri stopni smo mi. Zlahka zaznamo mnenja o Jezusu. Mnogo je knjig in delajo prav to in poročajo, kaj so mislili o Jezusu filozofi, teologi, književniki in tudi ateisti. Vendar vse to človeku omogoča, da ostane do tega vprašanja neutralen. V tem primeru se med nas in Jezusa postavi varnostna pregrada tujih mnenj. Vse to nas ne vznemirja. Ni se treba odločiti. Kot da bi šli danes osebno z mikrofonom v roki in poprašali naključno mimoidoče, koga bodo na prihodnjih volitvah volili. Ni potrebno, da bi bili osebno politično opredeljeni. Ko pa se zasliši, kaj pa ti misliš, se stvari takoj spremenijo in postanejo resne. Zgodi se kakor kratek stik. Kaj praviš ti? Prav ti? Kdo sem? Tu se ni mogoče umakniti. Priti moraš na plan in se odločiti sam pred svojo vestjo. Kakor da bi nenadoma v istem raziskovanju javnega mnenja kdo od intervjujencev vzel v roke mikrofon in vprašal tistega, ki je sedaj spraševal, in koga boš ti volil? Stvari se spremenijo, a ne? Tako nekoč, kot tudi danes, so redki, ki so pripravljeni odgovoriti na to drugo vprašanje. Toda zvesti, še več blagrovani, so samo tisti, ki imajo pogum sprejeti milost in izpovedati: ti si Kristus, sin živega Boga. s to trditvijo krščanstvo stoji ali pade. Kot tiste železne konstrukcije, kot naprimer Eiffelov stolp v Parizu. Zgrajen je tako, da se, če na določeni točki spodmakneš ključni element, zruši sam vase. Tako je zgrajena naša krščanska vera in ta občutljiva točka je vera v Jezusovo božansko naravo. Prav zaradi nje se krščanstvo razlikuje od vseh drugih ver. Danes se veliko govori o krizi, med drugim tudi o krizi identitete, o krizi osebe. Žal se človek izgublja v svoji pravi podobi in ne ve, kaj bi počel v življenju. Usporedno s tem problemom se rojeva težava smisla bivanja. Ali ni v našem času tako malo smisla, ker ne priznamo drugega in ne priznamo Kristusa za Božjega Sina? Včasih se bojimo to storiti. Res ni vedno lahko odgovoriti na Jezusovo vprašanje. Prevečkrat omahujemo ali pa ovinkarimo. Če uporabim domačo govorico, preveč cincamo. Le zakaj? Bojimo se. Bojimo se, da nam bo Bog vzel preveč prostega časa, da nam bo vzel svobodo, da nam bo vzel ugled, da nam bo vzel spoštovanje, ki ga v družbi uživamo. Bojimo se, da se nam bodo posmehovali. Bojimo se, da nas bo Bog prestavil v srednji vek. Bojimo se, da nas bo Bog vse naredil za fanatike. Bojimo se in nasplošno se preveč bojimo. Šele ko se bomo konkretno odločili, da bomo živeli kot dobri kristjani brez polovičarstva, da bomo Jezusa priznali za svojega, da ga bomo iskreno izpričali kot Boga, da bomo kot takega želeli posnemati in ga želeli srečevati v okolju, kjer živimo, takrat bomo pričevalci, takrat bomo skale, takrat bomo kot Peter. Peter skala. Sveti oče Benedikt je ob začetku svojega papeževanja začel z opogumljanjem: Kristus ničesar ne vzame, daje pa čisto vse. Kdor se mu daruje, dobi stoterno povrnjeno. Jezus ne vzame svobode, ampak daje smisel življenju. Kajti ko dobi človek življenjsko poslanstvo, dobi tudi smisel bivanja. Smisel krščanstva je ravno v tem, da nam pokaže smisel našemu življenju. Kot začimba, ki naredi življenje bolj okusno, bogato, sočno. In vse to nam je podarjeno, če le v to trdno zaupamo. Mogoče za popestritev še ena anekdota, ki se je zgodila pred leti na Tromostovju v Ljubljani, ko je neki mormon vprašal profesorja duhovnika. In ga je vprašal, ali verujete v Jezusa Kristusa. Ta mu pravi, seveda, saj sem duhovnik. On pa, ne vprašujem, kaj ste, ampak ali verujete v Jezusa Kristusa. To je z besedo in zgledom temeljno vprašanje in nanj moramo vedno znova odgovarjati. Kaj pa ti praviš, kdo sem?

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod Martin Golob in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jedušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik Martin Golob, župnik v župni Grosuplje, Lipoglavu in Polici. Srečno!
1: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
3: Petfivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
5: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Lepo pozdravljeni na Radio Triglav, sem z vami Nataša Harej. Pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti.
2: V naslednjih minutah bo naš gost Mišo Kontrec mlajši. Pogovarjala pa se bova o novi skladbi, ki jo je izdala skupina Langa v sodelovanju z odličnim športnikom Martinom Strelom. Vse je res je naslov pesmi in kaj več o tem pa nam bo tudi Mišo Kontrec mlajši povedal v naslednjih minutah. Najprej pa seveda en lep pozdrav.
3: En lep pozdrav, enako tudi. Ja, do tega je prišlo, Igor Pirković je napisal besedilo in pol je nas kot Lango povabil, če bi mi uglasbili, pa če bi šli v duet z Martinom. No in pol smo mi tekst pregledali, o čem se sploh gre in te smo šli v to, da gremo v duet pa da uglasbimo besedilo.
2: Pa ne, samo pesem je odlična, tudi videospot je kar zanimiv, ne? Kdo je pa vse pri tem sodeloval, kjer ste ga posneli?
3: Ja, posneli smo ga pri Fotru, v Razkrižju Šafarsko, v muzeju njegovem, pa v Vivatu, Terme Vivat smo posneli, glede bazena, glede Martina, ne? Timi Krlanko nam je pa delal spot pa scenarij.

0: To je bila skladba Vse je res, z mano je še vedno Mišo Kontrec mlajši. Bi mogoče ob koncu tega pogovora še kaj dodal, izpostavil?
1: Izpostavil ne bi dodal, bi pa kak vedno vprašajo glede tega vse je res, nič ni res. Jaz pa vedno pravim, vsak si zame po svoje, koliko je resnice, pa koliko ne, ampak jaz bi pa povdaril glede opisa resnica brez resnice.
0: Mišo Kontrec mlajši, najlepša hvala za te lepe deljene misli in o novem komadu, da sva povedala vse to zanimivo. Hvala in pa še veliko uspeha tudi v nadaljni poti.
1: Hvala tudi vam.
2: Z Radio Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
3: To je Radio Triglav.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Dragi otroci, na Triglavu je na vrsti otroška oddaja. Prisluhnimo pravljici.
1: Gori je tistemu, ki je drugačen. To je občutil mali beli vran, ki so ga črne vrane spodile iz jate. To je občutila tudi črna ovčka, ki so jo bele ovce nagnale iz tropa. Le kaj naj rjevčka storita, da bosta taka kot vsi drugi? Tam daleč za vasjo se je nad polji in travniki spreletavala jata vran. Iskale so hrano. Bile so črne ko noč. Vse, razen najmlajšega vrančka, ki je bil bel. Tako bel, kot ovčke. Včasih so čez ta polja in travnike prikorakali ljudje. Streljali so vrane. Največkrat so merili prav belega vrana, ker ga je bilo najlažje opaziti. Rjevček je moral napeti vse moči in hitro odleteti drugam. Vrane so se jezile nanj.
2: Kra, ti si vsega kriv. Kra, samo zaradi tebe streljajo na nas. Poberi se, kra, kra.
1: V veliki čredi belih ovac je pokukala na svet majhna ovčica. Bila je taka kot vsi mladiči. Skakala je in se igrala. Najraje skrivalnice. Toda bila je črna. Črna od gobčka do repka. Tako črna kot vrane. Včasih je čreda opazil volk. Ovce so bile prepričane, da je tega kriva prav mala črna ovca. Jezno so zablejale.
2: Ne, pojdi stran, da nas bo volk pustil pri miru.
1: In so jo nagnale.

Beli vran in črna ovca sta žalostno odšla v svet. Kra, le zakaj nisem črn? Kra, kot druge vrane, je stokal ubogi vran. Ne, le zakaj nisem bela, kot moji braci in sestrice, je mrmrala črna ovčka. Ko se je na zemljo spustil mrak, sta se v temnem gozdu srečala. Zaupala sta si, kaj se jima je zgodilo, in drug drugemu sta zavidala pravo barvo. Skupaj morava nekaj storiti, sta sklenila. Nato sta legla na mehki mah in kmalu zaspala. Kra, živim, se je zgodaj zjutraj oglasil beli vran. Na robu gozda sem opazil ostanke vseh mogočih barv. Kra, kra, ljudje so jih zmetali tja. Ne, no in? Je vprašala ovčka. Kaj pa naj počneva? Ne, s tistimi ostanki? Kra, če te jaz pobarvam z belo barvo in ti meneš črno, kra, kra, se lahko vrneva domov. Imenitno, ne, se je razveselila ovčka. Našla sta zapuščeni kup barv in se pobarvala. Vran je bil črn, ovca pa bela. Toda še preden sta si drug drugega dobro ogledala, so izpod neba padle prve deževne kaplje. Ena, dve, tri. Kmalu je lilo kot iz škafa. Voda je odnesla vso barvo. Vran je bil spet bel in ovčka črna. Oh, škoda, sta rekla oba hkrati. Kra, če ne moreva spremeniti barve, kra, kra, pa zamenjajva družino, je predlagal vran. Kako to misliš? Je radovedno vprašala ovca. Preprosto, kra, ti si črna, ti greš k črnim vranam, kra, jaz pa sem bel, torej grem k belim ovcam, kra. Me, ja, tako bova storila, me. Je z velikim navdušenjem prikimala ovca.

In tako je res odšla k vranam. Nekaj časa so se skupaj igrale, potem pa so ptice ugotovile. Gra, črna si že kot me, toda leteti ne znaš. Naš vran je bil sicer res bil, gra, toda vedno je bil najhitrejši. Gra, nazaj ga hočemo. Gra, nazaj hočemo našega gra, belega vrana. Beli vran pa je odšel k ovcam. Nekaj časa so se skupaj igrali, potem pa so ovce rekle. Res si bil, kot smo mi, ampak strašansko trd kljun imaš. Med igro nas kar naprej kljuvaš, me, svojo črno ovčko hočemo nazaj.

Beli vran in črna ovčka sta se v gozdu spet srečala. Me, vrane te pogrešajo. Me, da pridi nazaj, so rekle, je povedala črna ovčka. Kra, in ti sodiš k ovcam, čeprav si črna, kra, kra, vrni se, čakajo te, je rekel vran. Tako se je vran vrnil v svojo jato in ovčica v svoj trop.

Toda vsako leto enkrat se še vedno srečata v gozdu in si povesta, kaj vse sta do takrat doživela. Dragi otroci, nikar ne zbežite, zdaj pa še nekaj pesmic samo za vas.

ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne šene

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senč pod drevesom.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
1: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Postopek odpiranja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je v zaključni fazi. Tako so navedli na izraelski ambasadi na Dunaju in dodali, da bodo Ljubljansko odprli sredi septembra. Prva veleposlanica bo Ruth Cohen-Dar, ki Slovenijo zdaj pokriva z Dunaja in se bo v Ljubljano preselila v kratkem. Lokacija veleposlaništva ostaja skrivnost zaradi varnosti, ob odprtju pa je predviden tudi obisk visokih predstavnikov Izraela. Ameriški predsednik Trump pa je naznanil, da bo strateško Hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav. Kot je dejal, ožino praktično že zdaj nadzorujejo s pomorsko blokado. Pohvalil se je, da je zgradil ameriško vojsko in jo v Iranu tudi uporabil, sicer malce več, kot je pričakoval, a to je po njegovih besedah v redu, ker Iranu ne smejo pustiti dobiti jedrskega orožja. V Teheranu s pomorsko blokado. Pohvalil se je, da je zgradil ameriško vojsko in jo v Iranu tudi uporabil, sicer malce več, kot je pričakoval, a to je po njegovih besedah v redu, ker Iranu ne smejo pustiti dobiti jedrskega orožja. V Teheranu so se odzvali, da se ameriških groženj ne bojijo in Trumpa pozvali naj prizna poraz.

0: vseh časov.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
2: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Cel dan bo sončno z nekaj jugozahodnega vetra. Najvišje temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Popoldne in zvečer pa na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred razcepom Nanos. Zaradi prometne nesreče še na primorski avtocesti zaprt vozni pas proti Kopru pri počivališču Rauber Komanda, tam je zastoj dolg okoli 3 km. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pred Črnim Kalom, prav tako zaradi prometne nesreče in še previdno zaradi predmeta na vozišču proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Varno pot!

Poslušate Bralni kotiček. Kako umirjajo ladje je roman priznane slovenske pisateljice in prevajalke Veronike Simoniti, ki je izšel letos pri Cankarjevi založbi. Knjiga predstavlja labirint osebnega spomina, ljubezenskih razmerij in prevar v gledališkem svetu. Delo se neposredno povezuje z njenim prejšnjim uspešnim romanom Ivana pred morjem, za katerega je leta 2020 prejela Kresnikovo nagrado in z njim tvori romaneskni diptih. Osrednje dogajanje je postavljeno v avgust leta 1975, čas svinčenih 80-ih in dobro leto po padcu polkovniške diktature v Grčiji. Skupina ljubljanskih gledališčnikov se odpravi na strokovno ekskurzijo po Grčiji. Med njimi sta Pina in njen partner Urban, pisec dramskih besedil, medtem ko njun tesni in skrivnostni prijatelj Timon ostane doma. Potovanje med antičnimi ostalinami sproži razkrivanje zamolčanih resnic, ljubezenskih trikotnikov in prevar. Po vrnitvi v Ljubljano se odnosi med trojico nepopravljivo spremenijo, dokončni epilog pa zgodba dobi šele 10 let poznaje. Avtorica v romanu uporablja ladjo kot metaforo človeka in njegove identitete. Človek skozi leta nenehno spreminja svoje deske, odnose, spomine in telo, zaradi česar se nenehno sprašuje, ali je ob koncu življenja sploh še ista oseba.

0: V bralnem kotičku še odlomek iz knjige Kako umirjajo ladje, avtorice Veronike Simoniti. Torej, razumeš, je Timon ponovil čez čas. Kaj če razumem? No, to je odvrnil, da moraš literarnim osebam enako kot dramskim likom pustiti njihovo intimo, se pravi, da se intimnega akta ne bi smelo obelodaniti, razviden bi moral biti iz konteksta, iz neprikazanega in iz zamolkov, moral bi biti samo njihov oziroma njun, prikrit očem in ušesom občinstva. Pa naj bo nežnost ali divjost. Literarni liki so spolna bitja, ampak njihovo spolnost je treba spoštovati. Ker so v resnici tako živi kot mi? Natanko tako. Mrcvarimo jih, kot da so naša last in lahko z njimi počnemo, kar se nam zahoče, pa bi morali z njimi ravnati z veliko večjim občutkom. Poznaje sem pomislila, da tudi okrutnih dejanj v grških tragedijah v resnici ne vidimo. O njih poročajo zbor, priče, ki podobno opišejo vso njihovo grozoto. Mogoče so vse te plasti človeškosti neuprizorljive. Skozi prazno nočno mesto me je spremil do doma. Pred vhodom v hišo sva se objela. Potem se je otožno obrnil in se napotil nazaj. Odrinila sem težka vhodna vrata in skozi špranje ogledala za njim, kako odhaja proti jutru. Stekla sem po stopnicah do stanovanja. Pred vhodom sem si še enkrat poravnala obleko in nategnila rjave hulahopke, ki so se gubale na gležnjih. Odklenila sem. Stanovanje je bilo v temi. Preoblekla sem se in legla v prazno posteljo. Urban je prišel dobri dve uri za mano. Delala sem se, da spim. Legel je poleg mene. Zdelo se mi je, da diši po odmevu ženske kolonske vode. To je bil še odlomek iz knjige Kako umirjajo ladje, avtorice Veronike Simoniti. Poslušali ste bralni kotiček na Radiu Triglav. Lep dan želim, Carmen Sluga.
1: Poslušali ste bralni kotiček na Radiu Triglav.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen.
2: Vabi Integral Auto Jesenice.
3: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. V Radovljici do 25. avgusta poteka festival Radovljica, že 44. po vrsti. Nastopilo bo približno 50 glasbenikov iz 20 držav. Tradicionalni festival stare glasbe bo na 10 koncertih predstavil evropsko glasbeno zgodovino od 12. do 19. stoletja. Festival Radovljica že več kot 40 letja slovi po odkrivanju redko izvajanje glasbe in njeni interpretaciji na zgodovinskih glasbilih. Letošnji spored, ki ga že 20. leto zapored oblikuje umetniški vodja Domen Marinčič, bo občinstvo popeljal na glasbeno potovanje od trubadurskih pesmi iz časa kralja Riharda Levjesrčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa. Večina koncertov bo izvedena na zgodovinskih glasbilih, ki razkrivajo izvirni zvočni svet časa, v katerem je glasba nastala. Kot je na predstavitvi letošnjega festivala pojasnil Marinčič, je bila polovica koncertnih programov pripravljena posebej za festival. Na 4 od 10 koncertov bodo nastopili glasbeniki iz Slovenije, na 2 pa bodo predstavili starejšo slovensko glasbeno dediščino. Med glasbenimi zakladi iz zbirke Ljubljanske stolnice izstopajo orgelske maše slavnega organista Bazilike svetega Marka v Benetkah, Klaudija Merula, ki jih bo na orglah cerkve v Velesovem 16. avgusta v spremstvu pevcev izvajal Nikola Prokakini. Cikl glasbe Johana Sebastiana Bacha pa bodo na letošnjem festivalu nadaljevali z Bachovimi sonatami za flavto in čembalo. 20. avgusta bosta v Radovljiški graščini nastopili Eleonora Biščevič na baročni prečni flavti in Melanie Flores na čembalu. Redna cena vstopnice za posamezni koncert znaša 23 evrov, na koncerte v Radovljico in Velesovo pa tudi letos vozi brezplačni festivalski avtobus. Prav tako bo v okviru festivala, ki ga pripravlja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, tradicionalno potekal mojstrski tečaj za kljunasto flavto z Matejo Bajt. Novost pa je sodelovanje z Linhartovo hišo, ki v času festivala pripravlja posebno kulinarično ponudbo.
9: Cel dan bo sončno z nekaj jugozahodnega vetra. Najvišje temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Popoldne in zvečer pa na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred razcepom Nanos. Zaradi prometne nesreče še na primorski avtocesti zaprt vozni pas proti Kopru pri počivališču Rauber Komanda, tam je zastoj dolg okoli 3 km. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pred Črnim Kalom, prav tako zaradi prometne nesreče in še previdno zaradi predmeta na vozišču proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Varno pot!
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo nog. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj. Sometimes

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu 3 krem dobite 4. zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, 4. dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič.

0: ste izčrpani, brez energije, čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V 80. letu starosti se je včeraj popoldne poslovila legendarna Milena Zupančič. Ena naših največjih in najbolj cenjenih igralk je ustvarjala skoraj 60 let ter odigrala več kot 120 gledaliških in 80 filmskih in televizijskih vlog. Ob osupljivem opusu se je v kolektivni spomin zapisala kot meta iz kultnega filma Cvetje v jeseni. Za svoje delo je prejela številne visoke nagrade, med drugim Borštnikov prstan, Prešernovo nagrado za življenjsko delo in Zlati red za zasluge. V Indoneziji medtem narašča število smrtnih žrtev včerajšnjega silovitega potresa. Tla na otoku Flores na vzhodu otoške države je streslo ob 5 zjutraj po lokalnem času z magnitudo 7,7. Potres je bil posebej uničujoč zaradi plitve globine le 15 km, sledilo pa mu je še okoli 10 po potresnih sunkov z magnitudo tudi do 6,1. Popoldne je potres z magnitudo 6,4 stresel še severno Sumatro. Po zadnjih podatkih je skupno umrlo najmanj 47 ljudi. Še na bencinske črpalke, kjer nas v torek najverjetneje čakajo podražitve, saj tako ob nespremenjenih dajatvah pričakujejo pričasniku finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala 1,57 evra. Večji premik na vzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli 1,85 evra za liter.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Cel dan bo sončno z nekaj jugozahodnega vetra. Najvišje temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Popoldne in zvečer pa na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
0: Promet na Radiu Triglav.
1: Sončno z nekaj jugozahodnega vetra. Najvišje temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Popoldne in zvečer pa na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.

0: Skupaj za varnost.
1: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. Ja, en teden je okoli in zopet je tukaj nedelja in zopet je čas, da skupaj poskrbimo za varnost v oddaji Skupaj za varnost. Danes se odpravljamo v gore, no ne nujno takoj danes, ampak ko se bomo odpravljali v gore, moramo biti pozorni na kar nekaj stvari. In zato bomo danes preverili, kako si vse skupaj olajšamo oziroma kako poskrbimo za lastno varnost in varnost okoli nas. Tako da, ustanitev naše družbi začnemo tako, kot smo navajeni, takoj po naslednji skladbi.

never needed anyone.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Skupaj za varnost. Danes govorimo o varnosti poleti v gorah, predvsem o vročini, nevihtah in zdrsih. Več o tem pa nam bo povedal Miha Noč, predsednik Društva Gorske reševalne službe Kranjska Gora.
1: Lep dober dan poslušalcem Radio Triglav v imenu reševalcev iz Kranjske Gore. Poleti so gore najbolj obiskane, zato je tudi obdobje, ko smo gorski reševalci najbolj obremenjeni. Poleti je dan dolg, tako da iz tega pogleda zelo primeren tudi za daljše enodnevne ali pa tudi večdnevne ture. Kljub dolgemu dnevu se na ture odpravljamo zgodaj zjutraj, da se pred najhujšo vročino že posmejemo v višje predele, kjer so temperature znosnejše oziroma smo pravočasno v dolini, če se začnejo pojavljati poletne plohe in pa nevihte. Pri načrtovanju ture moramo biti pozorni na zadostno količino pijače, preučimo pa tudi, ali kje na turi možno to pijačo dotočiti, to se pravi kakšna tekoča voda, koča in podobno. V najhujših vročinskih valovih se za obisk gora raje ne odločimo oziroma iščemo aktivnosti v bližini vode, to se pravi obiskašne soteske, da nas voda malo hladi. Če se za planinske ture kljub temu odločimo, pa je smiselno izbirati ture, kjer potekajo po severnih, senčnih terenih, da smo čim manj izpostavljeni soncu in pa direktni vročini. Na turi spremljamo stalno vreme, to se pravi gledamo v zrak. Če se začnejo pojavljati kakšni čudni oblaki, ki lahko podajo znak za prihajajoče poslabšanje vremena ali pa celo neviht. V takih primerih svetujemo pravočasen umik iz izpostavljenih terenov gora, to se pravi iz grebenov pa vrhov, v zavetje koč, bivakov oziroma v dolino. Veliko krat dobimo klic na pomoč, ujela nas je nevihta, prosimo za pomoč. Potrebno je pač zavedanje, da smo tudi reševalci samo ljudje, ki nimamo čarobne palčke, s katero bi iz neba zbrisali nevihto ali pa kogarkoli oboreval pred strelo. Če gremo v nevihti v reševanje, smo pač ogroženi tudi sami, tako da so takrat naši resursi oziroma naša možnost pomagati, dokaj se nevihta ne umiri, tudi omejeni. Če nas nevihta vendarle ujame, se omaknemo iz izpostavljenih delov gora, odmaknemo se deklenic, od ocamelih dreves, kovinske dele opreme nekam odložimo, nekoliko stran od našega zavetja, ker vse to parolac strele. Usedemo se na nahrbtnik in skloneni počakamo, da se nevihta umiri. Pred vetrom in dežjem se zaščitimo z bivak vrečo ali pa z aluminijasto folijo, ki moramo pač imeti za take primere s seboj. V primeru megle ali pa celo nevihte se tudi polet lahko v najtoplejših dneh v Sokogorju temperature znižajo tudi pod ledišče. Tudi če naturo odpravimo v kratkih hlačah, so dolge hlače, topla obleka zgornjega dela, anorak obvezno oprema v nahrbtniku in to so napake, ki jih dansko na terenu srečujemo in so že marsikšnega planinca koštale tega, da se kar nekaj časa tresel v mrazu, preden smo mu lahko prišli na pomoč. Želim vam vsem varno obiskovanje gora in pa velik lepih gorniških trenutkov. Srečno!
0: Podajo Skupaj za varnost sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Problem ni denar. Problem si ti, Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Cel dan bo sončno z nekaj jugozahodnega vetra. Najvišje temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Popoldne in zvečer pa na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred razcepom Nanos zaradi prometne nesreče. Proti Kopru je tudi 4 km dolg zastoj med Uncem in Postojno. Na dolenski avtocesti proti Novemu mestu pa je zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora zaradi okvare vozila. Varno pot.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Ste vedeli, da glasbena skupina Iron Maiden obeležuje 50-letnico delovanja z dokumentarnim filmom Iron Maiden Burning Ambition in da bodo jeseniški muzealci v sodelovanju s klubom jeseniških študentov torkov v kinoteko pripravili na prostem. Vabljeni v Slovenski železarski muzej na trg pred kasarno, v primeru dežja pa v muzej na prostem na jeseniško tržnico. Tudi 18. avgusta ob 20. uri vstopnine za prireditev ne bo. Torkove kinoteke so del programa jeseniškega poletja. Vabljeni. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po včerajšnji novici o smrti Milene Zupančič še vedno dežujejo pokloni njej in njenemu delu. Poleg trenutnega in bivšega državnega vrha so se ji poklonili številni stanovski kolegi. Igralec Boris Kavaca je ob smrti soigralke zapisal, da je bila in bo ostala njegova najljubša igralka in najboljša prijateljica. Slovo ikone odmeva tudi na področju bivše skupne države. Igralec in glasbenik Rade Šerbedžija je dejal, da je bila Milena najlepša, najboljša, vladarica odra in življenja. Maroške oblasti pa so preprečile nov poskus množičnega prehoda v Ceuto. Dva tedna po prihodu več 10 000 migrantov v špansko severnoafriško ozemlje so se v soboto in petek na družbenih omrežjih vnovič začeli širiti pozivi k prečkanju. Maroška policija je včeraj še pred mejo uporabila solzivec in pridržala skoraj 300 ljudi, večinoma iz podsaharske Afrike. Na obeh straneh sicer ostajajo močno poostreni varnostni ukrepi. Enakost med spoloma počasi posvajajo tudi najbolj tradicionalne evropske države. Knežja hiša v Lihtenštajnu je naznanila, da spreminjajo pravila nasledstva, tako da bo v prihodnje prestolonaslednik prvi otrok kneza, ne glede na spol. Do zdaj je bil to lahko samo njegov najstarejši sin. V Evropi tako ostajata le še dve monarhiji, Španija in Monako, kjer velja moška primogenitura.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Cel dan bo sončno z nekaj jugozahodnega vetra. Najvišje temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Popoldne in zvečer pa na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na regionalni cesti Postojna Razdrto je v križišču z avtocestnim priključkom Razdrto promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Nastal je daljši zastoj v vse smeri, na avtocesti je zato zaprt izvoz Razdrto iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti proti Kopru med Studencem in Razdrtim je 2,5 km dolg zastoj. V isti smeri je 4 km dolg zastoj še med Uncem in Postojno. Gneča pa še na cesti Lesce Bled. Varno pot! V smeri je 4 km dolg zastoj še med Uncem in Postojno. Gneča pa še na cesti Lesce Bled. Varno pot!

0: Triglavska sopotja.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. Prostovoljstvo je ena najlepših oblik izražanja človečnosti, solidarnosti in nesebičnosti. Povezuje ljudi z različnih ozadij in ustvarja močnejšo, bolj povezano družbo. Dragica Dornik z Jesenic je po upokojitvi 15 let delala kot prostovoljka pri Društvu invalidov Jesenice in Društvu upokojencev, predvsem v socialnih komisijah, sedaj je zaradi zdravstvenih težav prenehala. O delu prostovoljke in svojih izkušnjah je v pogovoru z Jankom Rabičem povedala.
2: Ko sem šla v penzion, sem se prijavila pri invalidih in sedaj sem začela tudi prostovoljno delati. Delala sem z gospo Marino Kalan 15 let in sem bila zelo zadovoljna. Kasneje sem šla tudi s penzionistom, delala sem z Borisom Pergantom in starejši za starejše, kar je bilo v sklopu tudi z Rdečim križem. Pred društvom invalidov se je začelo tako, recimo, da ti kot človeku lahko pomagaš, stojiš mu ob strani, mu svetuješ, kar odkoli recimo te stvari lahko da urejaš v domovih, recimo, kot smo imeli v Bergenu za novo leto in v Viharniku, smo jih obiskali, dali skromna darila in tudi naredili smo tudi kakšno skeče in take stvari, da so bili recimo oni zadovoljni in tudi so se z nami zaplesali. Tako da recimo to so stvari, kukor človeku ostanejo v spominu, da naši krajani še zmeren kljub temu, da se v domovih, da jih se spomnimo, jim pomagamo in stojimo ob strani v domovih in v krajevni skupnosti Plavš.
3: Verjetno imajo invalidi oziroma člani teh društev kar nekaj problemov. Verjetno se veseli vsake pomoči.
2: Ja, veseli so vsake pomoči. Kakršnakoli je, ali psihična, ali fizična, ali materialna. To so stvari, kukor človeku pomagajo in stojijo, da mu stojiš ob strani. Zato, ker skozi manj je teleh prostovoljcev, skozi manj recimo, da je humano, da človeku, so človeku pomagaš. Ne vem, kje so te ljudje mlajši od nas, da stojijo ob strani in da jim pomagajo kakršnokoli stvari, da se dogaja.
3: Največ dela pa ste seveda kot prostovoljka upravili v projektu Starejši za starejše. Kako ste se tam vključili?
2: Ja, tam sem potem jesniških penzionistov sem se vključila Starejši za starejše. Imeli smo popis na 69 let, nekateri smo imeli od Bokalove do Tavčeve do Titove, vsak smo imeli svoje področje, da smo to popisali, kako živijo, kako jim potrebuje glede hrane, glede prevoza, bilo kakršnekoli stvari. Tako da sem tu delala 15 let in potem Rdečega križa, kakor smo dobili tele pakete, smo jim tudi dostavili na dom, kar so bili tudi zelo veseli. In sem zelo ponosna svojega moža Žarkota, ki mi zmeren stavil ob strani in mi pomagal dostaviti hrano tem ljudem na domovih.
3: 300 obiskov pri starejših?
2: 300 obiskov, to bo samo prvi obisk. 1000 ur, to je samo prvi obisk. Kakršne še dodatne stvari sem delala, mi ni bilo žal, sem bila ponosna, da sem lahko nekomu pomagala, da me je poklical, da sem ostala ob strani, ali sem pripeljala hrano, ali se recimo svetvala, kamarkoli se lahko obrne, ali v domove, ali recimo na socialno, tako da so se znali orientirati za našimi projekti.

0: Poslušate oddajo Triglavska sopotja. Dragica Dornik je v projektu Starejši za starejše pri Društvu upokojencev Jesenice pridobila pomembne izkušnje, podroben vpogled, kako starejši ljudje živijo in s kakšnimi težavami se srečujejo. To je še bolj utrdilo njeno humano poslanstvo pri pomoči sočloveku. Sama ni naletela na resnejše težave pri starejših, je pa v drugih slišala, da se po 40 letih dela težko preživljajo.
1: Jaz osebno nisem. So pa nekateri imeli probleme z kakšnimi, recimo, da so rekli, da nimajo kaj, da bi jim pomagali, da je ostalo ob stran, pač imajo in svoj prav, ampak s časoma so pa še zmeraj pa pristali, da recimo se jim lahko pomaga. Jaz pa osebno nisem imela teh problemov.
2: Nekateri imajo kljub polni delovni dobi majhne pokojnine.
1: Ja, kljub temu imajo majhne pokojnine, tam kakor živijo recimo dva, ki se živita, še nekaj gre, kakor pa eden ostane, je pa kruto. Pa niti za preživetje, niti za hrano, niti za položence. Obiskala sem moža pa ženo, ki so obada delala v železarni Jesenice. Obada sta mi majhen pizion in sem rekla, bom zrihtela paket potem Rdečega križa. Gospa je bila za to, gospod ni bil, me je bil neroden, me je bil sram, je rekel, 40 let sem delal, je rekel, zem pa fehto paket na Rdečemu križu. Sem rekel, gospod, to načni, da vi fehtate, to vam pripada, ker imate tako majhen pizion, vi imate moj telefon, jaz imam vaš telefon, čez dva dni vas pokličem in vas boste povedali, kako se sa ženo zmenila. Čez vadnje pokličem in sta bila za to, da se dobi paket iz Rdečega križa. Kasneje sta bila zelo, zelo vesela, ker to so prehrambeni izdelki za preživetje človeka.
2: Veliko je verjetno takšnih primerov, nekateri se niti ne želijo izpostavljati.
1: Ja, sram jih je. Ogromno ljudi je sram, recimo, se pravim, 40 let sem delal, zdaj moram pa fehtati za preživetje, za hrano. Ampak žal tako je. Ne sme imeti nekoga sram, če lahko dobi, če se mu lahko pomaga. Zato so institucije Rdečega križa, je Karitas in tudi mrskašna druga organizacija. Zakaj ne bi temu človeku lahko pomagali in mu stali ob strani?
2: Ja, omenjate, da novih prostovoljcev, prostovoljk pa menda ni na pretek.
1: Zelo, zelo malo ali nič. Ivanka Zupančič, recimo, ona se precej bori, zato se matra, da bi bilo čim več, da bi se krajani bili zadovoljni, da bi bili veseli, da se jim bi pomagal, da se jim bi stal ob strani, ampak žal za recimo prostovoljcev jih ni.
2: Vi imate verjetno zdaj po teh letih bogate izkušnje, kaj bi svetovali drugim, ki bi želeli takole pomagati?
1: Želela bi to. Stopite v organizacijo, pomagajte ljudem. Nikoli ne veste, kako boste vi potrebovali pomoč. Leta tečejo, nič ne rečejo. Pomoč se pa potrebuje eden ali drug.
2: Po teh letih zdaj le neko zadoščenje imate, da ste veliko pomagali.
1: Zadoščenje imam, veliko zadoščenje, kjerkoli recimo mi poklical, sem bila zmeraj pripravljena pomagati, stati mu ob stran in to me je zadoščenje in veliko motivacije v življenju.
2: Nekaj pa mora človek imeti več, da dela to, ni vsak za to.
1: Ja, a veste kako je? Človek recimo pride v težave, ne vidi drugega, ali ga vidi, ali pa mu noče pomagati. Zakaj mu noče pomagati? So veliki ljudje, ki so veliki egoisti samo zase, nekomu pa nekomu ne bi pomagal, ne sosedu, ne prijatelju, ne bi stavil ob stran. To se mi pa zdi zelo, zelo kruto.
0: Oddajo je pripravil Janko Rabič z Radija Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Harej.
3: Poslušali ste Triglavska sopotja.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Cel dan bo sončno z nekaj jugozahodnega vetra. Najvišje temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Popoldne in zvečer pa na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Na regionalni cesti Postojna Razdrto je v križišču z avtocestnim priključkom Razdrto promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Nastal je daljši zastoj v vse smeri, na avtocesti je zato zaprt izvoz Razdrto iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti proti Kopru med Studencem in Razdrtim je 2,5 km dolg zastoj. V isti smeri je 4 km dolg zastoj še med Uncem in Postojno. Gneča pa še na cesti Lesce Bled. Varno pot.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Krade.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Shopping, shopping in Graz.
10: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
11: Kopalni izlet v Izolo 22. avgusta. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra, Medžugorje od 17. do 19. oktobra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru, Rozman bus 0453-1-5249-0418-5530 ali 3x2v.rozmanbus.si.
12: Radio

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Od začetka vojne v Ukrajini je v Slovenijo pribežalo že dobrih 13 500 Ukrajincev. Od februarja 2022 se njihovi prihodi še vedno povečujejo. V povprečju jih je lani za zaščito zaprosilo 96 na mesec, letos že 124. Z zaščito dobijo tudi pravico do dela. Od okoli 11 500 takšnih je delovno aktivnih okoli 3 000. Na Zavodu za zaposlovanje pravijo, da sta največji oviri tukaj jezik in nepriznanje izobrazbe. Kot so dejali, jih sicer delodajalci ocenjujejo kot motivirane in zanesljive delavce. V hrvaškem Omišu medtem popisujejo ogromno škodo katastrofalnega požara iz noči na petek. V požgani okolici mesta dva dni kasneje ostajajo le še požgane hiše in zogleneli avtomobili. Delavci pa ljudem vozijo vodo in se trudijo znova vzpostaviti uničeno električno napeljavo. Policisti preiskujejo 1000 hektarjev veliko pogorišče, vzemajo vzorce in prečesavajo posnetke kamer, da bi ugotovili vzrok požara. Po eni smrtni žrtvi še 7 hudo opečenih ostaja na intenzivni negi. Na Dunaju pa razburjajo javna stranišča. 27-letna Dunajčanka toži mesto zaradi spolne diskriminacije, češ da mora za uporabo običajnega javnega stranišča v kabini plačati 50 centov. Moški pa lahko malo potrebo v pisoarjih opravijo za ston. Na občini odgovarjajo, da 50 centov zaračunajo za plačilo osebja, ki ohranja čistočo. Za uporabo kabin pa morajo plačati vsi, ne glede na spol.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Promet je oviran na cesti Izola-Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče. 4 km dolg zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno. In še zastoj na cestah Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Dragonja-Koper, Šmarje-Dragonja, Postojna-Razdrto in Lesce-Bled. Varno pot. 4 km dolg zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno. In še zastoj na cestah Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Dragonja-Koper, Šmarje-Dragonja, Postojna-Razdrto in Lesce-Bled. Varno pot.

osmrtnice. V 73. letu je umrla Jana Legat sela pri Žirovnici. V 73. letu je svojce zapustila draga mami in babica Jana Legat sela pri Žirovnici. Žara bo jutri v ponedeljek 17. avgusta od 10. ure v prvi poslovilni vežici na Breznici. Pogreb bo prav tako jutri v ponedeljek 17. avgusta ob 14. uri na Breznici. V 81. letu je umrl Pavel Janc Posavca. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 81. letu zapustil dragi Pavel Janc Posavca. Pogreb bo jutri v ponedeljek 17. avgusta ob 15.30 na pokopališču v Radovljici. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 13. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 65. letu je umrl Darko Čuden iz Bohinjske Bistrice. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 65. letu zapustil dragi Darko Čuden, profesor, prevajalec in režiser iz Bohinjske Bistrice. Pogreb bo v torek 18. avgusta ob 16. na pokopališču v Bohinjski Bistrici. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Promet je oviran na cesti Izola Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče. 4 km dolg zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno. In še zastoj na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja, Postojna Razdrto in Lesce Bled. Varno pot!
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Divno je.

0: Obvestila.
1: Ste vedeli, da glasbena skupina Iron Maiden obeležuje 50-letnico delovanja z dokumentarnim filmom Iron Maiden Burning Ambition in da bodo jeseniški muzealci v sodelovanju s klubom jeseniških študentov torko v kinoteko pripravili na prostem. Vabljeni v Slovenski železarski muzej na trg pred kasarno, v primeru dežja pa v muzej na prostem na jeseniško tržnico. Tudi 18. avgusta ob 20. uri vstopnine za prireditev ne bo. Torkove kinoteke so del programa jeseniškega poletja. Vabljeni.
2: Elektrogorenska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenica in Kranjska Gora, in sicer v sredo 19. avgusta od 8. do 14. na območju transformatorskih postaj Betel, Kopiše, Črni vrh, Planina Žičnica in Planina Črpališče. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Prihodnji teden se bo v Ljubljani nadaljevalo sojenje Iračanu Rašidu Azizu, ki je obtožen sodelovanja v teroristični združbi. Sodišče je že pregledalo vse dokaze tožilstva in obrambe, čaka pa na podatke iz Iraka o morebitnih obsodbah ali obtožbah. Če sodišče ne bo odločilo do 27. avgusta, ko bosta pretekli dve leti od obtožnice, bodo morali Aziza izpustiti iz pripora. Tožilstvo je sicer že predlagalo podaljšanje pripora po Šutarju zakonu, ki ga sicer omejuje na 3 leta, a se trenutno ne izvaja zaradi ustavne presoje. Iz Madžarske medtem poročajo o hudi nesreči avtobusa. Turistični avtobus iz Poljske je ponoči okrog 1 zapeljal iz avtoceste M3 in se prevrnil v jarku. Po prvih ugotovitvah je umrlo najmanj 12 poljskih državljanov, še več je hudo poškodovanih. Na krovu je bilo 75 potnikov. Policija je prijela voznika, ki naj bi zaspal za volanom. Starši prvošolčkov jih bodo lahko tudi letos pospremili v šolo na prvi dan pouka. Na ta dan obema staršema pripada en dan plačanega izrednega dopusta, če o tem pravočasno obvestijo delodajalca in predložijo dokazilo. Po zakonu o delovnih razmerjih sicer dan izrednega dopusta delavcu pripada še ob izrednih osebnih okoliščinah, denimo ob hujši nesreči ali smrti v družini.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Promet je oviran na dolenski avtocesti proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Varno pot!

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Pri Planinskem društvu Jesenice beležijo izredno delovno in dinamično leto. Na vseh petih postojankah v Karavankah, na Vršiču, v dolini Trente in v Triglavskem pogorju je poletna sezona na vrhuncu. Kljub težavam s tovorno žičnico nadaljujejo z obsežno sanacijo priljubljene koče na Golici. Več v pogovoru Janka Rabiča s predsednikom Planinskega društva Jesenice Bojanom Rjavškom.
2: Poletna sezona je na vrhuncu, postojanke delajo več ali manj po planu, zelo primerljivo kot lansko leto. Zdaj, če je na drugih postojankah podobno, Golica beleži tam od 4-5% povečanja prometa, verjetno tudi ostale postojanke. Zdaj mi nimamo vpogleda točno v poslovanje, zaradi tega, ker so kak 3 oziroma celo 4 naše koče so v najemu, ampak potem, ker dobivamo podatke, tudi koče pri izviru Soče, je zadeva zelo primerljiva z lanskim letom. Mi smo tudi na občinskem zboru rekli, da bo verjetno letošnje poslovno leto podobno lanskemu letu in tako vsi podatki tudi kažejo, tako da mi smo s tem zadovoljni, ker tisto, kar smo dosegli lansko leto, je praktično zelo težko preseči, mogoče za nekaj procentov, ampak take rasti, kot smo jo pa beležili v preteklih letih, pa prav gotovo ni možno pričakovati. Ne. Na postojankah, tam, kjer nimamo lastnega zajetja, so se začeli pojavljati težave z vodo in smo prisiljeni zelo varčevati. Zdaj gostje to kar z razumevanjem sprejmejo. To se pravi, na Golici imamo, bi rekel, bolj krizno situacijo z vodo. Druga krizna situacija z vodo je na zavetišču pod Špičkom, ker že dolgo časa ni bilo padavin. Zdaj koča pri izviru Soče ima zaenkrat še dovolj vode, neverjeten je pa ta izvir pod Rjavčevo kočo, ki oskrbuje kar 3 koče, Rjavčevo, Tičarjevo pa Poštarco, ampak ta izvir deluje v redu, tako da je tam vode dovolj.
3: Koča na Golici je letos aktualna zdaj kar v več primerih. Kje začneva?
2: Začneva pri tem, da nam je pred 14 dnevi, torej 14 dni nazaj, v ponedeljek, v popoldanskem času, prirjavela na zgornjem sedišču nosilna zajla in smo tako ostali brez žičnice. Mi smo se odločili po premisleku, najprej smo hoteli to nekaj na hitro sanirati, pa smo se odločili, da bomo izpeljali kvalitetno sanacijo, tako da zdaj oskrbujemo kočo z helikopterjem. Helikopter je prejšnjo sredo pripeljal na kočo več kot 2 tone pijače in pa hrane, tako da enkrat na mesec bomo pač oskrbovali kočo preko helikopterja. Druga novica na Golici je, da nismo odstopili od projekta zamenjave fasade. Tukaj se zahvaljujem Planinski zvezi Slovenije, predvsem pa Dušanu Prašnikarju, ki je omogočil polet z vojaškim helikopterjem iz njihove kvote, čeprav je bilo prvotno že objavljeno, da kvote letenja za letošnje leto ni več, vendar se je nekaj našlo, tako da smo ta četrtek z vojaškim helikopterjem, torej z največjim, vozil na Golico več kot 13 ton gradbenega materiala, tako da so potem v petek začeli že pripravljati odre in da je danes so dele na fasadi stekla in predvidevajo, da bojo v 3 do 4 tednih fasado zaključili. To je obsežna zadeva, ker je treba dodati 16 cm izolacije na kočo in odstraniti stare skodle in jih zamenjati z novimi skodlami, Torej, samo za en zanimiv podatek, na Golico smo pripeljali 14 tisoč macesnovih skodel, ki niso rezane, ampak so klanje, tako da bo ta fasada zdržala dolga desetletja.
4: Armažigan.

0: Far,
1: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
2: Pri Planinskem društvu Jesenice so za obsežno obnovo koče na Golici pridobili nepovratna sredstva ekosklada za energetsko sanacijo planinskih koč. Z novo fasado bodo zaključili glavna zunanja dela, veliko dela jih v prihodnje čaka še v notranjosti koče. Predsednik Bojan Erjavšek.
3: Z menjavo fasade in potem, ko bodo nameščena še polkna, ki jih ob menjavi oken prav zaradi projekta menjave fasade še ni bilo možno narediti, je Golica, kar se zunanjih del tiče, več ali manj zaključena. Obstajajo določena dela, ki jih je treba še noter izpeljati, recimo dokupati treba še nekaj hranilnikov električne energije, dokupati je treba še rezervni inverter, to planiramo narediti še letos. Glede na to, da bomo pa zdaj vlagali sredstva v obnovo žičnice. Žičnica je bila sicer zavarovana pri zavarovalnici. Vlogo za škodo smo že oddali, kako se bo zavarovalnica glede na staro žičnice odločala, pravzaprav še ni jasno. Ne bomo verjetno mogli izpeljati prenovo spalnic, ker smo predvidevali oziroma planirali zamenjavo vseh pogradov in zamenjavo talne obloge. Tako da to se bomo odločali, še ko bomo videli, kakšna bo situacija in ko bo znano, kakšna bo cena nove nosilne vrvi za žičnico in kakšna bo cena obnove sidrišč in pa vozička na žičnici. Tako da v drugem letu imamo tudi relativno dost velik in pa pomemben projekt, ki čaka na realizacijo. V aprilu predvidevamo zamenjavo strehe na Rjavčevi koči in to so tiste glavne stvari, ki jih planiramo v zaključku letošnjega leta pa v začetku naslednjega leta tudi izpeljati.
4: Kljub obnovi je koča na Golici redno odprta, menda planince v kar veliko.
3: Koča na Golici je povsem redno odprta. Večina gostov sprejema z razumevanjem, da obnavljamo kočo. Se pa seveda trudimo, da je zadeva tako teče, da so stvari več ali manj tekoče pospravljene. Tako da jasno pa je, da material, ki je zdaj pred kočo, ne moremo drugam dati kot tam, kjer je. Sem pa prej pozabil omeniti, da smo pravzaprav spremenili oziroma prenovili tudi vhod v kočo, tako da je zdaj vhod urejen in tudi nadstrešek nad vhodom je urejen. V bodočnosti planiramo tudi izdelavo nekega lepšega točilnega pulta, kot je bil sedaj, tako da bo ta del, zunanji del, povsem zaključen.
4: Je pa menda vse več nočitev planincev na koči?
3: Ja, na koči je kar precej nočitev, porast nočitev v primerljivem obdobju, to se pravi od januarja do 10. avgusta v lanskem pa letošnjem letu kaže na 4-5% rast in tudi podatki za letošnje leto rezervacij kažejo, da bo sezona za tistih 5% bolj uspešna kot lanska sezona, kar se tiče nočitev. Tako da imamo tudi nekaj skupin, ki pridejo na Golico, pač samo na kosilo in potem odidejo. Tako da z obiskom na Golici smo zelo zadovoljni. Golica je, kar se tiče obiska, ne glede na te visoke temperature, ki so v tem obdobju, še zmeraj zelo dobro deluje. Ja, naj še to dodam, da smo ravno danes oziroma včeraj zbirali podatke za Planinsko zvezo in smo gledali podatke za leto 2016 in jih primerjali z letom 2025 in je leta 2016 je bilo več kot štirikrat, praktično 450% nočitev kot v lanskem letu, ko smo jih beležili 1200 nočitev. Tako da izgleda, da bo ta trend še naraščal.
2: Prispevek je pripravil Janko Rabič z Radia Triglav. Vam lep dan še naprej želim, tudi Nataša Haraj.
0: To je Radio Triglav.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si, FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dober dan, želim Karmen Sluga. Lani začeti projekt za krepitev lokalne prehranske verige na območju Julijskih Alp povezuje že okoli 100 lokalnih kmetovalcev, gostincev, turističnih ponudnikov in podpornih članov. Vzpostavili so logistične poti za Bohinj, Kranjsko Goro in Posočje ter dve hladilnici, ki služita kot prevzemni mesti. Pritegniti si želijo še več akterjev. Projekt Ja, 100% lokalno nadgrajuje dolgoletna prizadevanja za večjo prepoznavnost in dodano vrednost lokalnih proizvodov. Direktor turizma Bohinj in koordinator skupnosti Julijske Alpe Klemen Langus.
5: Julijske Alpe, Triglavski narodni park, obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec. In ne, je pa ta malo negativen trend, ne, oziroma je opuščanje kmetij, opuščanje kmetijstva. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, ne, jaz nisem strokovnjak na teh področjih in tudi ne vem, ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, pač ne jeli lokalno, ker je pač to seveda cenejše in hitrejše in tako naprej in tako naprej. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako, tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom in na ta način tudi poskušamo odgovoriti na vprašanja, do kam še ta rast turizma, koliko ljudi bo zamenjalo svoj mogoče osnovni poklic biti kmet, kar je zelo pozitivno z mojega osebnega vedika in do katere mere bomo kmetijstvo prepustili, da bo pač utonul v nekem konglomeratu vse evropske kmetijske politike.
4: Cilj projekta je poenostaviti naročanje, izboljšati organizacijo logistike, povečati sledljivost ter ustvariti dolgoročna poslovna povezovanja. Projekt povezuje 11 občin biosfernega območja Julijske Alpe. To so Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kanal, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin ter Žirovnica.
6: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Promet je oviran na dolenski avtocesti proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Varno pot!
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Ste vedeli, da glasbena skupina Iron Maiden obeležuje 50-letnico delovanja z dokumentarnim filmom Iron Maiden – Burning Ambition in da bodo jeseniški muzealci v sodelovanju s klubom jeseniških študentov torkovo kinoteko pripravili na prostem. Vabljeni v Slovenski železarski muzej na trg pred kasarno, v primeru dežja pa v muzej na prostem na jeseniško tržnico. Tudi 18. avgusta ob 20. uri vstopnine za prireditev ne bo. Torkove kinoteke so del programa jeseniškega poletja.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala.
4: In
3: ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V Triglavskem narodnem parku opozarjajo na vse večjo gnečo. Kot opažajo, je obisk vsako leto večji, edini slovenski narodni park pa je že zdaj preobremenjen. Težave so predvsem gneča v Visokogorju ter onesnaževanje in erozija tal. Pristojni opozarjajo, da so potrebni dodatni ukrepi za umirjanje. Najprej predlagajo dodatne omejitve obiska znamenitosti, brezplačne predhodne rezervacije in nove prepovedi motornega prometa. Hrvaška policija pa je pridržala 4 osebe, ki jih sumi podtikanja požarov pri Zadru. Kot so sporočili zadarski kriminalisti, so jih na skupino opozorili domačini, ki so opazili njeno sumljivo vedenje na območju požarov. V sinočni terenski akciji so jih opazili skupaj v avtomobilu in jih ustavili. Trenutno so v priporu. Medtem so gasilci obvladali večino požarov na območju, vključno z največjim na Dugem otoku, in nadaljujejo s požarno stražo. Na severu pa red in mir jemljajo zelo resno, tudi ko daleč naokrog ni nikogar. Na norveškem otočju Svalbard so denimo z globo 4500 evrov kaznovali človeka, ki je na turistični ladji med plovbo po fjordu sprožil sireno za meglo in zbudil spečega severnega medveda. Zver je tudi na tem otočju zaščitena vrsta, čeprav jih tam živi okrog 250, zato po drugi strani mora kakih 2900 prebivalcev Svalbarda izven naselij obvezno nositi strašilna sredstva, lahko tudi strelno orožje.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in počasni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med Mirno pečjo in pokritim vkopom Karteljevo. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Pivka Ribnica pri Mali Pristavi, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami in še na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Varno pot.

0: Teden pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Julijskih Alpah nastaja ena pomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige Julijske Alpe 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se okrepi trajnostni razvoj območja. Delni partner v projektu je tudi Turizem Bohinj, zato več o projektu direktor turizma.

0: Ma Bohin, Klemen Langus.
1: Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, toliko veliko ljudi recimo obišče te naše območje. Bohin obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gostje. Julijske Alpe, Triglavski narodni park, obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec. In ne, je pa ta malo negativen trend, ne, oziroma je opuščanje kmetij, opuščanje kmetijstva. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, ne, jaz nisem strokovnjak na teh področjih in tudi ne vem, ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, pač ne jeli lokalno, ker je pač to sveda cenejše in hitrejše in tako naprej in tako naprej. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako, tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom in na ta način tudi poskušamo odgovoriti na vprašanja, dokam še ta rast turizma, ne? Koliko ljudi bo zamenjalo svoj mogoče osnovni poklic biti kmet, kar je zelo pozitivno z mojega osebnega vedika, in do katere mere bomo kmetijstvo prepustili, da bo pač utonil v nekem konglomeratu vse evropske kmetijske politike, zato ker pač hrane itak je veliko, da se jo proizvede v Franciji, Španiji, ne vem, ki je vse in to pač na Poljskem in to uvozimo, so razmerno dosti po ceni, svet je globaliziran in pač karavana gre dalje. Ne, in se mi zdi to zelo pomembno, da tudi z nekimi koraki ali pa z nekimi aktivnostmi poskušamo odgovoriti na ta vprašanja. Na eni strani, če bomo mi ustrajali pri razvoju tega kmetijstva in poskušali s spodbudami kmetijstva, jaz se to čisto zavedam, da kmetijstvo ima številne tudi finančne spodbude, ampak vsem, če mi to v okviru turizma tudi damo v nek naš delokrog delovanja, nisem marketing, ki nisem razvoj turističnih produktov in tako naprej, potem mogoče bomo uspeli prvič resnično tisto, kar prodajamo skozi marketing, kupujemo lokalno, tukaj samo lokalno jemo in tako naprej, tudi resnično živeti, ne? In tudi govoriti s tem resnico. Po drugi strani bomo vplivali pa tudi na to, da bo ta krajina, ki je okrog nas, vseeno ostala takšna, kot je, in bo kultivirana.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu so minuli vikend pripravili dogodek za mlade z naslovom Bled polet. Več pa blejski župan Anton Mežan.
2: Lahko rečem, da je bilo odlično, tako so rekli tudi mladi in tudi sam, čeprav nisem več najmlajši, sem se tega dogodka kot župan udeležil na njihovo povabilo. Bili smo seveda tudi soorganizatorji in lahko rečem, da je bilo na Bohinjski Beli pri Blanskih ribičih res kulturno, da so mladi uživali, bom rekel, v igrah, katere so organizirali sami, da so uživali ob glasbi, ki jim je menda pisana na kožo, in v druženju, in tudi sam, kot rečeno, sem dobil kar nekaj informacij od mladih, česa si še želijo na Bledu, na kakšen način sodelovati, predvsem pa so bili veseli, da smo nekaj ponovno naredili zanje. In kot je že tukaj zdaj le praksa, glede na to, da sem v začetku mandata imenoval komisijo za mlade, bo ta komisija v tem mandatu izpeljala še en jesenski dogodek in verjamem, da bo to neka dodana vrednost vsega skupaj zdaj, kar smo naredili za mlade.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom.
1: Na Blejskem gradu imajo trenutno še dve aktualni razstavi, več pa Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
2: Aktualni razstavi sta dve in ena avtorica. Gre za akademsko slikarko Eti Štih. Dve razstavi sta na ogled, ena v Bitenčevi dvorani in ena v galeriji Stolp. Razstava Vida v Bitenčevi dvorani bo na ogled do 15. septembra. Če razložimo vsebino in pa ime razstave, Vida je špansko ime za življenje, hkrati pa je to tudi ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk. Njena hčerka je bila do tretjega razreda osnovne šole sošolka od Eti Štih in ko sta se čez leta srečali, je podarila Eti Štih cel kovček, kot pripoveduje Eti Štih, njenih čipk in iz teh je potem nastala tančica, poročna vlečka, ki je sedaj nepogrešljivi del razstave v Bitenčevi dvorani. Eti Štih je tako ustvarila na tej razstavi neko spet zgodbo, s katero nagovarja, povezano z ženskimi in moškimi vlogami in seveda nas vabi, da sami poiščemo odgovore na vprašanja, ki nam jih zastavi. V galeriji Stolp pa je do konca meseca na ogled razstava Muzika. Tukaj je ustvarila nekaj prav zanimivih in humorističnih muzikusov, kakor ona pravi, in ti so spet v tistih njenih živih, rdečih, veselih barvah, tako da kar vabijo na ogled in morda celo slišite nekaj zvokov, ko ste v galeriji Stolp.
0: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom, z vami sem bil Rok Podakar.
3: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom.

0: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in počasni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med Mirno pečjo in pokritim vkopom Karteljevo. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Pivka Ribnica pri Mali Pristavi, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami in še na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Varno pot.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Kajno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Kajno, vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučiti.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Da je turistični obisk pri nas vsako leto večji, pričajo tudi rezervacije na spletnih platformah. Na treh največjih, Airbnb, Booking in Expedia, so jih lani turisti opravili več kot 500 tisoč, to je za 16% več kot leto prej. V hišah in stanovanjih so skupaj prespali več kot 4,5 milijonkrat. Danes se samo prek treh največjih platform rezervira skoraj 3/4 nočitev. V 90% gre za tujce, njihova najpogostejša destinacija pa je Gorenjska, sledita prestolnica in obala. NATO-vo lovsko letalo je nad Romunijo sestrelilo že četrti brezpilotnik. Po podatkih romunskih oblasti je v zračni prostor vdrl ob 5 zjutraj blizu meje z Moldavijo in Ukrajino. Gre za zadnjega od več 10 vdorov ruskih in ukrajinskih dronov v zračni prostor NATO, v katerih sta bila poškodovana že 2 človeka. V Walesu pa so se tisoči še zadnjič poklonili pokojni pevki Bonnie Tyler. Pop zvezda je umrla 8. julija na Portugalskem po zapletu in srčnem zastoju med nujno operacijo črevesja. Stara je bila 75 let. V domačem kraju Mumblesu so krsto pospremili z bučnim aplauzom in metanjem cvetja. Ko je sprevod zavil na njeno domačo ulico, pa je množica spontano zapela uspešnico Total Eclipse of the Heart, ki je bila prav ta teden daleč najbolj predvajana skladba ob sredi v sončnem mrku.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med Mirno Pečjo in pokritim vkopom Karteljevo. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Pivka Ribnica pri Mali Pristavi, prav tako zaradi prometne nesreče. In še zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami. Zastoji so tudi na cestah Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Varno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Skupaj za varnost.
2: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. Ja, en teden je okoli in zopet je tukaj nedelja in zopet je čas, da skupaj poskrbimo za varnost v oddaji Skupaj za varnost. Danes se odpravljamo v gore, no ne nujno takoj danes, ampak ko se bomo odpravljali v gore, moramo biti pozorni na kar nekaj stvari. In zato bomo danes preverili, kako si vse skupaj olajšamo oziroma kako poskrbimo za lastno varnost in varnost okoli nas. Tako da, ustanitev naše družbi začnemo tako, kot smo navajeni, takoj po naslednji skladbi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Skupaj za varnost. Danes govorimo o varnosti poleti v gorah, predvsem o vročini, nevihtah in zdrsih. Več o tem pa nam bo povedal Miha Noč, predsednik Društva gorske reševalne službe Kranjska Gora.
1: Lep dober dan poslušalcem Radio Triglav v imenu reševalcev iz Kranjske Gore. Poleti so gore najbolj obiskane, zato je tudi obdobje, ko smo gorski reševalci najbolj obremenjeni. Poleti je dan dolg, tako da iz tega pogleda zelo primeren tudi za daljše enodnevne ali pa tudi večdnevne ture. Kljub dolgmu dnevu se na ture odpravljamo zgodaj zjutraj, da se pred najhujšo vročino že posmeno v višje predele, kjer so temperature znosnejše oziroma smo pravočasno v dolini, če se začnejo pojavljati poletne plohe in pa nevihte. Pri načrtovanju ture moramo biti pozorni na zadostno količino pijače, preučimo pa tudi, ali kje na turi možno to pijačo dotočiti, to se pravi kakšna tekoča voda, koča in podobno. V najhujših vročinskih valovih se za obisk gora raje ne odločimo oziroma iščemo aktivnosti v bližini vode, to se pravi obiskašne soteske, da nas voda malo hladi. Če se za planinske ture kljub temu odločimo, pa je smiselno izbirati ture, kjer potekajo po severnih, senčnih terenih, da smo čim manj izpostavljeni soncu in pa direktni vročini. Na turi spremljamo stalno vreme, to se pravi, gledamo v zrak. Če se začnejo pojavljati kakšni čudni oblaki, ki lahko podajo znak za prihajajoče poslabšene vremena ali pa celo neviht. V takih primerih svetujemo pravočasen umik iz izpostavljenih terenov gora, to se pravi iz grebenov pa vrhov, v zavetje koč, bivakov oziroma v dolino. Veliko krat dobimo klic na pomoč, ujela nas je nevihta, prosimo za pomoč. Potrebno je pač zavedanje, da smo tudi reševalci samo ljudje, ki nimamo čarobne palčke, s katero bi iz neba zbrisal nevihto ali pa kogarkoli oboreval pred strelo. Če gremo v nevihti v reševanje, smo pač ogroženi tudi sami, tako da so takrat naši resursi oziroma naša možnost pomagati, dokler se nevihta ne umiri, tudi omejeni. Če nas nevihta vendarle ujame, se omaknemo iz izpostavljenih delov gora, odmaknemo se deklenic, od ocamelih dreves, kovinske dele opreme nekam odložimo, nekoliko stran od našega zavetja, ker vse to parolac strele. Usedemo se na nahrbtnik in sklonjeni počakamo, da se nevihta umiri. Pred vetrom in dežjem se zaščitimo z bivak vrečo ali pa z aluminijasto folijo, ki moramo pač imeti za take primere s seboj. V primeru megle ali pa celo nevihte se tudi polet lahko v najtoplejših dneh v Sokogorju temperature znižajo tudi pod ledišče. Tudi če naturo odpravimo v kratkih hlačah, so dolge hlače, topla obleka zgornjega dela, anorak, obvezno oprema v nahrbtniku in to so napake, ki jih dejansko na terenu srečujemo in so že marsikšnega planinca poštale tega, da se kar nekaj časa tresel v mrazu, preden smo mu lahko prišli na pomoč. Želim vam vsem varno obiskovanje gora in pa veliko lepih gorniških trenutkov. Srečno!
0: Oddajo Skupaj za varnost sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.com.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
5: Še zmer delaš iste finančne napake.
6: Pol?
5: Pol jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo vas pozdravljam, Carmen Sluga. Gorjanec Rok Bremec, ki na spletni platformi YouTube ustvarja projekt Raj na zemlji, se je skupaj s partnerico Majo Zupan slotil novega podviga. Obiskala in predstavila bosta najvišje točke vseh 212 slovenskih občin. V prvem mesecu sta že obiskala 25 občin in odkrila številne manj znane naravne, geološke in zgodovinske posebnosti Slovenije. Kot sta pojasnila, gre za megalomanski projekt, ki se ga po njunem vedenju ni lotil še nihče. V Sloveniji je 212 občin, najvišjih točk pa nekoliko manj, približno 180, saj so nekateri vrhovi na mejah občin in se jih te delijo. Triglav je denimo najvišja točka tako Bohinja kot tudi Bovca in Kranjske gore. Najvišje točke nekaterih občin niso na vrhovih, temveč na grebenih ali pobočjih. Obiskala in posnela bosta tudi najvišje točke nižinskih občin, ki nimajo niti ene vzpetine in v katerih je razlika med najvišjo in najnižjo točko le nekaj metrov. Projekta sta se gozdar in medobčinska inšpektorica lotila analitično. Najprej sta morala odkriti, katere so najvišje točke posameznih občin. Pri tem se ne zanašata na spletne podatke, temveč jih preverjata z analizo zemljevidov, občinskih meja in podatkov geodetske uprave. Kot sta izpostavila, edinstven projekt ni zgolj osvajanje najvišjih vrhov, temveč raziskovanje skritih kotičkov Slovenije, ki jih pogosto ne poznajo niti domačini. Obiščeta namreč tudi manj znane naravne, geografske in zgodovinske posebnosti posameznih krajev. Raziskujeta zgodbe posamezne občine in iščeta kraje, ki jih običajni obiskovalci pogosto spregledajo. Začela sta z Bledom, kjer sta ugotovila, da je najvišja točka občine s 1401 metrom nadmorske višine neimenovan vrh na Pokljuki. Hkrati sta javnosti v posnetku predstavila tudi manj znan skriti kanjon v neposredni bližini Blejskega gradu.
10: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
10: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in počasni pas na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med Mirno Pečjo in pokritim vkopom Karteljevo. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Pivka-Ribnica pri Mali Pristavi, prav tako zaradi prometne nesreče. In še zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami. Zastoji so tudi na cestah Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Varno pot.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: ste izčrpani, brez energije, čas je za MariFit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: MariFit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, event in pika.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V sredo se mora Dušan Smodej na ljubljanskem sodišču izreči o krivdi v aferi Fotopub. Obtožnica ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Vložili so jo februarja lani, vročili pa šele marca letos, ker je Smodej po izbruhu afere ukinil društvo Fotopub in se preselil v tujino. Tudi predobravnavni narok, na katerem bi se Smodej izrekel o krivdi, so do zdaj prestavili že dvakrat. Z obsežnim požarom se medtem spopadajo tudi v Belgiji. Izbruhnil je v petek v naravnem parku od Fanj na vzhodu države in se hitro razširil na okoli 3000 hektarjev površin. Zubli se bori več kot 250 gasilcev, danes jim pomagajo tudi letala in helikopteri za gašenje stujine. Gre za največji požar v Belgiji v več kot 100 letih, ki ga je zaradi močvirnatega terena skoraj nemogoče gasiti s težkimi tovornjaki in cisternami. V kanalu ob Soči pa so se začeli že 35 skoki z mosta. Najprej so se na nižji skakalnici predstavili najmlajši in domačini, nato pa se bo okoli 30 prijavljenih iz 12 držav pognalo 17-metrskega mosta v Sočo. Zadnjih nekaj let sicer isti konec tedna skoke organizirajo tudi v mostu na Soči, ko se je iz 13-metrskega mostu pognalo tudi 22 otrok.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji še ustrajajo na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pa na primorski avtocesti, tam je predvsem upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lesce-Bled, Dragonja-Koper in Šmarje-Dragonja. Varno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Triglavska sopotja.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Prostovoljstvo je ena najlepših oblik izražanja človečnosti, solidarnosti in nesebičnosti. Povezuje ljudi z različnih ozadij in ustvarja močnejšo, bolj povezano družbo. Dragica Dornik z Jesenic je po upokojitvi 15 let delala kot

0: prostovoljka pri Društvu invalidov Jesenice in Društvu upokojencev, predvsem v socialnih komisijah, sedaj zaradi zdravstvenih težav prenehala. O delu prostovoljke in svojih izkušnjah je v pogovoru z Jankom Rabičem povedala.
1: Ko sem šla v penzion, sem se prijavila pri invalidih in sedaj sem začela tudi prostovoljno delati. Delala sem z gospo Marino Kalan 15 let in sem bila zelo zadovoljna. Kasneje sem šla tudi s penzionistom. Delala sem z Borisom Pergantem in starejši za starejše, kar je bilo v sklopu tudi z Rdečim križem. Pred društvom invalidov se je začelo tako, recimo, da ti kot človeku lahko pomagaš, stojiš mu ob strani, mu svetuješ, kadarkoli recimo teh stvari lahko da urejaš v domovih, recimo, kar smo imeli v Bergenu za novo leto in v Viharniku, smo jih obiskali, dali skromna darila in tudi naredili smo tudi kakšno skeče in take stvari, da so bili recimo oni zadovoljni in tudi so se z nami zaplesali. Tako da recimo to so stvari, kukor človeku ostanejo v spominu, da naši krajani še zmeren kljub temu, da se v domovih, da jih se spomnimo, jim pomagamo in stojimo ob strani v domovih in v krajevni skupnosti Plavš.
2: Verjetno imajo invalidi oziroma člani teh društev kar nekaj problemov. Verjetno se veseli vsake pomoči.
1: Ja, veseli so vsake pomoči. Kakršnakoli je, ali psihična, ali fizična, ali materialna. To so stvari, kukor človeku pomagajo in stojijo, da mu stojiš ob strani. Zato, ker skozi manj je teleh prostovoljcev, skozi manj je recimo, da je humano, da človek, so človeku pomagaš. Ne vem, kje so te ljudje, mlajši od nas, da stojijo ob strani in da jim pomagajo kakršnokoli stvari, da se dogaja.
2: Največ dela pa ste seveda kot prostovoljka upravili v projektu Starejši za starejše. Kako ste se tam vključili?
1: Ja, tam se potem jesniških penzionistov sem se vključila Starejši za starejše. Imeli smo popis na 69 let, nekateri smo imeli od Bokalove do Tavče do Titove, vsak smo imeli svoje področje, da smo to popisali, kako živijo, kako jim potrebuje glede hrane, glede prevoza, bilo kakršnekoli stvari. Tako da sem tu delala 15 let in potem Rdečega križa, kakor smo dobili tele pakete, smo jim tudi dostavili na dom, kar so bili tudi zelo veseli. In sem zelo ponosna svojega moža Žarkota, ki mi zmeren stavil ob strani in mi pomagal dostaviti hrano tem ljudem na domovih.
2: 300 obiskov pri starejših?
1: 300 obiskov, to bo samo prvi obisk. 1000 ur, to je samo prvi obisk. Kakršne še dodatne stvari sem delala, mi ni bilo žal, sem bila ponosna, da sem lahko nekomu pomagala, da sem me poklical, da sem ostala ob strani, ali sem pripeljala hrano, ali se recimo svetvala, kamarkoli se lahko obrne, ali v domove, ali recimo na socialno, tako da so se znali orientirati za našimi projekti.

0: Poslušate oddajo Triglavska sopotja. Dragica Dornik je v projektu Starejši za starejše pri Društvu upokojencev Jesenice pridobila pomembne izkušnje, podroben vpogled, kako starejši ljudje živijo in s kakšnimi težavami se srečujejo. To je še bolj utrdilo njeno humano poslanstvo pri pomoči sočloveku. Sama ni naletela na resnejše težave pri starejših, je pa v drugih slišala, da se po 40 letih dela težko preživljajo.
1: Jaz osebno nisem. So pa nekateri imeli probleme z kakšnimi, recimo, da so rekli, da nimajo kaj, da bi jim pomagali, da je ostalo ob stran, pač imajo in svoje prav, ampak s časoma so pa zmerem, še zmerem pa pristali, da recimo se jim lahko pomaga. Jaz pa osebno nisem imela teh problemov.
2: Kateri imajo kljub polni delovni dobi majhne pokojnine?
1: Ja, kljub temu imajo majhne pokojnine, tam kukar živijo, recimo dva, ki se živita, še nekaj gre, kukar pa eden ostane, je pa kruto. Pa niti za preživetje, niti za hrano, niti za položence. Obiskala sem moža pa ženo, ki so obada delala v železarni Jesenice. Obada sta mi majhen pizion in sem rekla, da bom zrihtela paket potem Rdečega križa. Gospa je bila za to, gospod ni bil, me je bil neroden, me je bil sram, je rekel, 40 let sem delal, je rekel, zem pa fehto paket na Rdečem križu. Sem rekel, gospod, to načni, da vi fehtate, to vam pripada, ker imate tako majhen pizion, vi imate moj telefon, jaz imam vaš telefon, čez dva dni vas pokličem in vas boste povedali, kako se sa ženo zmenila. Čez vadnje pokličem in, yes, in sta bila za to, da se dobi paket iz Rdečega križa. Kasneje sta bila zelo, zelo vesela, ker to so prehrambeni izdelki za preživetje človeka.
2: Veliko je verjetno takšnih primerov, nekateri se niti ne želijo izpostavljati.
1: Ja, sram jih je. Ogromno ljudi je sram, recimo, se pravim, 40 let sem delal, zdaj moram pa fehta za preživetje, za hrano. Ampak žal tako je, ne sme imeti nekoga sram, če lahko dobi, če se mu lahko pomaga, zato so institucije Rdečega križa, je Karitas in tudi mrskačna druga organizacija. Zakaj ne bi temu človeku lahko pomagali in mu stali ob strani?
2: Ja, omenjate, da novih prostovoljcev, prostovoljk pa menda ni na pretek.
1: Zelo, zelo malo ali nič. Ivanka Zupančič, recimo, ona se precej bori za to samatra, da bi bilo čim več, da bi se krajani bili zadovoljni, da bi bili veseli, da se jim bi pomagal, da se jim bi stal ob strani, ampak žal za recimo prostovoljcev jih ni.
2: Vi imate verjetno zdaj po teh letih bogate izkušnje, kaj ja, bi svetovali ja. Drugim, ki bi želeli takole pomagati?
1: Želela bi to. Stopite v organizacijo, pomagajte ljudem. Nikoli ne veste, kako boste vi potrebovali pomoč. Leta tečejo, nič ne rečejo. Pomoč se pa potrebuje eden ali drug.
2: V teh letih zdaj le neko zadoščenje imate, da ste
1: ja.
2: Veliko pomagali.
1: Zadoščenje imam, veliko zadoščenje. Kjerkoli recimo mi poklical, sem bila zmerem pripravljena pomagati, stati mu ob stran in to me je zadoščenje in veliko motivacije v življenju.
2: Nekaj pa mora človek imeti več, da dela to. Ni vsak za to.
1: Ja, a veste kako je? Človek recimo pride v težave, ne vidi drugega. Ali ga vidi, ali mu noče pomagati. Zakaj mu noče pomagati? So veliki ljudje, ki so veliki egoisti samo zase, nekomu pa ne bi, nekomu ne bi pomagal, ne sosedu, ne prijatelju, ne bi stavil ob stran. To se mi pa zdi zelo, zelo kruto.
0: Oddajo je pripravil Janko Rabič z Radija Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Harej.
3: Poslušali ste Triglavska sopotja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
0: Svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Vabi Integral Auto Jesenice.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zastoji še ustrajajo na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pa na primorski avtocesti, tam je predvsem upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lesce Bled, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja. Varno pot!
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gasilci so včeraj gasili številne požare po vsej državi. Na območju Kočevja je večkrat čez dan zagorela hlodovina, med drugimi pa so posredovali še pri manjših požarih v naravi pri Novem mestu, Vranskem, Ponikvi in na Igu. Pri Novi Gorici in Straži sta izbruhnila okoli 5000 kvadratov obsežna požara na travnikih, poleg tega pa je po državi gorelo še več objektov. Zaradi velike oziroma izjemno velike požarne ogroženosti je po celi Sloveniji še vedno prepovedano kurjenje v naravi ali dela, ki bi lahko zanetila ogenj. Ukrajina pa je ponoči izvedla nov obsežen napad z droni na Rusijo. Na širše območje Moskve je izstrelila več kot 600 brezpilotnikov. Po besedah Kremlja so jih večino prestregli že pred mestom, nad Moskvo pa je še kakšnih 200 uničila zračna obramba na strehah stolpnic. Kljub temu poročajo o 3 poškodovanih. Kijev je sporočil, da so znova ciljali in zadeli skladišča trgovca Wildberries, ki ruski vojski dobavlja komponente za njene drone. Še na bencinske črpalke, kjer nas v torek najverjetneje čakajo podražitve. Vsaj tako ob nespremenjenih dajatvah ocenjujejo pri časniku Finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala 1,57 evra. Večji premik navzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli 1,85 evra za liter.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji še ustrajajo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, pa na primorski avtocesti, tam je predvsem upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lesce-Bled, Dragonja-Koper in Šmarje-Dragonja. Varno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate. Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Pri Planinskem društvu Jesenice beležijo izredno delovno in dinamično leto. Na vseh petih postojankah v Karavankah, na Vršiču, v Dolini Trente in v Triglavskem pogorju je poletna sezona na vrhuncu. Kljub težavam s tovorno žičnico nadaljujejo z obsežno sanacijo priljubljene koče na Golici. Več v pogovoru Janka Rabiča s predsednikom Planinskega društva Jesenice Bojanom Rjavškom.
3: Poletna sezona je na vrhuncu, postojanke delajo več ali manj po planu, zelo primerljivo kot lansko leto. Zdaj, če je na drugih postojankah podobno, Golica beleži tam od 4-5% povečanja prometa, verjetno tudi ostale postojanke. Zdaj mi nimamo vpogleda točno v poslovanje, zaradi tega, ker so kak 3 oziroma celo 4 naše koče so v najemu, ampak potem, ker dobivamo podatke tudi od koče pri izviru Soče, je zadeva zelo primerljiva z lanskim letom. Mi

0: Smo tudi na občinskem zboru rekli, da bo verjeten letošnje poslovno leto podobno lanskemu letu in tako vsi podatki tudi kažejo. Tako da mi smo s tem zadovoljni, ker tisto, kar smo dosegli lansko leto, je praktično zelo težko preseči, mogoče za nekaj procentov, ampak take rasti, kot smo jo pa beležili v preteklih letih, pa prav gotovo ni možno pričakovati. Ne. Na postojankah, tam, kjer nimamo lastnega zajetja, so se začeli pojavljati težave z vodo in smo prisiljeni zelo varčevati. Zdaj gostje to kar z razumevanjem sprejmejo. To se pravi, na Golici imamo, bi rekel, bolj krizno situacijo z vodo. Druga krizna situacija z vodo je na zavetišču pod Špičkom, ker že dolg časa ni bilo padavin. Zdaj Koča pri izviru Soče ima zaenkrat še dovolj vode, neverjeten je pa ta izvir pod Erjavčevo kočo, ki oskrbuje kar tri koče, Erjavčevo, Tičarjevo pa Poštarco, ampak ta izvir deluje v redu, tako da je tam vode dovolj.
1: Koča na Golici je letos aktualna zdaj le kar v več primerih. Kje začneva?
0: Začneva pri tem, da nam je pred 14 dnevi, torej 14 dni nazaj v ponedeljek v popoldanskem času, prirjavela na zgornjem sedišču nosilna zajla in smo tako ostali brez žičnice. Mi smo se odločili po premisleku, najprej smo hoteli to nekaj na hitro sanirati, pa smo se odločili, da bomo izpeljali kvalitetno sanacijo, tako da zdaj oskrbujemo kočo z helikopterjem. Helikopter je prejšnjo sredo prepeljal na kočo več kot 2 tone pijače in pa hrane. Tako da enkrat na mesec bomo pač oskrbovali kočo preko helikopterja. Druga novica na Golici je, da nismo odstopili od projekta zamenjave fasade. Tukaj se zahvaljujem Planinski zvezi Slovenije, predvsem pa Dušanu Prašnikarju, ki je omogočil polet z vojaškim helikopterjem iz njihove kvote, čeprav je bilo prvotno že objavljeno, da kvote letenja za letošnje leto ni več, vendar se je nekaj našlo, tako da smo ta četrtek z vojaškim helikopterjem, torej z največjim, vozil na Golico več kot 13 ton gradbenega materiala, tako da so potem v petek začeli že pripravljati odre in da je danes so dele na fasadi stekla in predvidevajo, da bojo v 3 do 4 tednih fasado zaključili. To je obsežna zadeva, ker je treba dodati 16 cm izolacije na kočo in odstraniti stare skodle in jih zamenjati z novimi skodlami. Torej, samo za en zanimiv podatek, na Golico smo prepeljali 14 tisoč macesnovih skodel, ki niso rezane, ampak so klanje, tako da bo ta fasada zdržala dolga desetletja.

0: Pri Planinskem društvu Jesenice so za obsežno obnovo koče na Golici pridobili nepovratna sredstva Ekosklada za energetsko sanacijo planinskih koč. Z novo fasado bodo zaključili glavna zunanja dela, veliko dela jih v prihodnje čaka še v notranjosti koče. Predsednik Bojan Erjavšek.
1: Z menjavo fasade in potem, ko bodo nameščena še polkna, ki jih ob menjavi oken prav zaradi projekta menjave fasade še ni bilo možno narediti, je Golica, kar se zunanjih del tiče, več ali manj zaključena. Obstajajo določena dela, ki jih je treba še noter izpeljati, recimo dokupati treba še nekaj hranilnikov električne energije, dokupati je treba še rezervni inverter, to planiramo narediti še letos. Glede na to, da bomo pa zdaj vlagali sredstva v obnovo žičnice, žičnica je bila sicer zavarovana pri zavarovalnici, vlogo za škodo smo že oddali, kako se bo zavarovalnica glede na staro žičnice odločala, pravzaprav še ni jasno. Ne bomo verjetno mogli izpeljati prenovo spalnic, ker smo predvidevali oziroma planirali zamenjavo vseh pogradov in zamenjavo talne obloge. Tako da to se bomo odločali, še ko bomo videli, kakšna bo situacija in ko bo znano, kakšna bo cena nove nosilne vrvi za žičnico in kakšna bo cena obnove sidrišč in pa vozička na žičnici. Tako da v drugem letu imamo tudi relativno dost velik in pa pomemben projekt, ki čaka na realizacijo. V aprilu predvidevamo zamenjavo strehe na Rjavčevi koči in to so tiste glavne stvari, ki jih planiramo v zaključku letošnjega leta pa v začetku naslednjega leta tudi izpeljati.
2: Kljub obnovi je koča na Golici redno odprta, menda planincev kar veliko.
1: Koča na Golici je povsem redno odprta. Večina gostov sprejema z razumevanjem, da obnavljamo kočo. Se pa seveda trudimo, da je zadeva tako teče, da so stvari več ali manj tekoče pospravljene, tako da jasno pa je, da material, ki je zdaj pred kočo, ne moramo drugam dati kot tam, kjer je. Sem pa prej pozabil omeniti, da smo pravzaprav spremenili oziroma prenovili tudi vhod v kočo, tako da je zdaj vhod urejen in tudi nadstrešek nad vhodom je urejen. V bodočnosti planiramo tudi izdelavo nekega lepšega točilnega pulta, kot je bil sedaj, tako da bo ta del, zunanji del, povsem zaključen.
2: Je pa menda vse več nočitev planincev na koči?
1: Ja, na koči je kar precej nočitev, porast nočitev v primerljivem obdobju, to se pravi od januarja do 10. avgusta v lanskem pa letošnjem letu kaže na 4-5% rast in tudi podatki za letošnje leto rezervacij kažejo, da bo sezona za tistih 5% bolj uspešna kot lanska sezona, kar se tiče nočitev. Tako da imamo tudi nekaj skupin, ki pridejo na Golico, pač samo na kosilo in potem odidejo. Tako da z obiskom na Golici smo zelo zadovoljni. Golica je, kar se tiče obiska, ne glede na te visoke temperature, ki so v tem obdobju, še zmeraj zelo dobro deluje. Ja, naj še to dodam, da smo ravno danes oziroma včeraj zbirali podatke za Planinsko zvezo in smo gledali podatke za leto 2016 in jih primerjali z letom 2025 in je leta 2016 je bilo več kot štirikrat, praktično 450% nočitev kot v lanskem letu, ko smo jih beležili 1200 nočitev. Tako da izgleda, da bo ta trend še naraščal.
0: Prispevek je pripravil Janko Rabič z Radia Triglav. Vam lep dan še naprej želim, tudi Nataša Haraj.
3: To je Radio Triglav.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070 55 00 96 24 ur na dan.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.do.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Je na vrsti otroška oddaja. Prisluhnimo pravljici.
1: Gorje tistemu, ki je drugačen. To je občutil mali beli vran, ki so ga črne vrane spodile iz jate. To je občutila tudi črna ovčka, ki so jo bele ovce nagnale iz tropa. Le kaj naj revčka storita, da bosta taka kot vsi drugi? Tam daleč za vasjo se je nad polji in travniki spreletavala jata vran. Iskale so hrano. Bile so črne ko noč. Vse, razen najmlajšega vrančka, ki je bil bel. Tako bel, kot ovčke. Včasih so čez ta polja in travnike prikorakali ljudje. Streljali so vrane. Največkrat so merili prav belega vrana, ker ga je bilo najlažje opaziti. Revček je moral napeti vse moči in hitro odleteti drugam. Vrane so se jezile nanj.
2: Kra, ti si vsega kriv. Kra, samo zaradi tebe streljajo na nas. Poberi se, kra, kra.
1: V veliki čredi belih ovac je pokukala na svet majhna ovčica. Bila je taka kot vsi mladiči. Skakala je in se igrala, najraje skrivalnice. Toda bila je črna, črna od gobčka do repka. Tako črna kot vrane. Včasih je čreda opazil volk. Ovce so bile prepričane, da je tega kriva prav mala črna ovca. Jezno so zablejale.
2: Ne, pojdi stran, da nas bo volk pustil pri miru.
1: In so jo nagnale.

Beli vran in črna ovca sta žalostno odšla v svet. Kra, le zakaj nisem črn? Kra, kot druge vrane, je stokal ubogi vran. Me, le zakaj nisem bela, kot moji bratci in sestrice, je mrmrala črna ovčka. Ko se je na zemljo spustil mrak, sta se v temnem gozdu srečala. Zaupala sta si, kaj se jima je zgodilo, in drug drugemu sta zavidala pravo barvo. Skupaj morava nekaj storiti, sta sklenila. Nato sta legla na mehki mah in kmalu zaspala. Kra, živim, se je zgodaj zjutraj oglasil beli vran. Na robu gozda sem opazil ostanke vseh mogočih barv. Kra, kra, ljudje so jih zmetali tja. Ne, no in? Je vprašala ovčka. Kaj pa naj počneva? Ne, s tistimi ostanki? Kra, če te jaz pobarvam z belo barvo in ti meneš črno, kra, kra, se lahko vrneva domov. Imenitno, ne, se je razveselila ovčka. Našla sta zapuščeni kup barv in se pobarvala. Vran je bil črn, ovca pa bela. Toda še preden sta si drug drugega dobro ogledala, so izpod neba padle prve deževne kaplje. Ena, dve, tri. Kmalu je lilo kot iz škafa. Voda je odnesla vso barvo. Vran je bil spet bel in ovčka črna. Oh, škoda, sta rekla oba hkrati. Kra, če ne moreva spremeniti barve, kra, kra, pa zamenjajva družino, je predlagal vran. Me, kako to misliš? Je radovedno vprašala ovca. Preprosto, kra, ti si črna, ti greš k črnim vranam, kra, jaz pa sem bel, torej grem k belim ovcam, kra. Me, ja, tako bova storila, me. Je z velikim navdušenjem prikimala ovca.

Nekaj časa so se skupaj igrale, potem pa so ptice ugotovile. Gra, črna si že kot meje, toda leteti ne znaš. Naš varan je bil sicer res bil, gra, toda vedno je bil najhitrejši. Gra, nazaj ga hočemo. Gra, nazaj hočemo našega gra, belega vrana. Beli vran pa je odšel k ovcam. Nekaj časa so se skupaj igrali, potem pa so ovce rekle. Res si bil, kot smo mi, ampak strašansko trd kljun nimaš. Med igro nas kar naprej kljuvaš, me, svojo črno ovčko hočemo nazaj.

Beli vran in črna ovčka sta se v gozdu spet srečala. Me, vrane te pogrešajo. Me, da pridi nazaj, so rekle, je povedala črna ovčka. Kra, in ti sodiš k ovcam, čeprav si črna, kra, kra, vrni se, čakajo te, je rekel vran. Tako se je vran vrnil v svojo jato in ovčica v svoj trop.

Toda vsako leto enkrat se še vedno srečata v gozdu in si povesta, kaj vse sta do takrat doživela. Dragi otroci, nikar ne zbežite, zdaj pa še nekaj pesmic samo za vas.

0: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
2: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
1: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje. Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Beethoven je ustvarjal svojo simfonijo številka 5 v C-molu med leti 1805 in 1807, povsem dokončana pa je bila v marcu 1808. Simfonijo je sam skladatelj prvič predstavil skupaj s 6. koncertom za klavir in orkester številka 4, koralno fantazijo, deli maše v C-duru in arijo Ah, perfido na znamenitem dobrodelnem koncertu 22. decembra leta 1808 v operni hiši Teater an den Wien na Dunaju. Koncert je bil zaradi premajhnega števila vaj slabo pripravljen in tudi za tiste čase predolg. Kolerični skladatelj je po pričevanju očividcev na odru zaradi izvedbenih napak dvakrat izgubil živce in se spozabil nad glasbeniki. Prva izvedba se poslušalcev sploh ni dotaknila, vendar je simfonija kmalu obšla evropske koncertne odre in zaslovela. Že leta 1810 jo je pisatelj in skladatelj Hoffmann razglasil za vzorčno delo romantične glasbe. Peta simfonija je morda najslavnejše simfonično delo vseh časov. V njej se izražata občutje tragične skladateljeve osebne usode in njegova vera v človekovo zgodovinsko poslanstvo. Dramatični prvi stavek zaznamuje znameniti motiv treh kratkih udarcev, ki jim v intervalu molovske velike terce navzdol sledi fermata. Udarci usode oziroma motiv, ki ga je Beethoven sam razložil stavkom, tako trka usoda na vrata, je postal med drugo svetovno vojno kot uvod v oddaje londonskega radija BBC signal boja za svobodo. Ritmični in efektno kratki uvodni stavek ter spevna tema z variacijami, ki izpolnjuje drugi stavek, sestavljata dialektično nasprotje.

0: Slišali smo prvi in drugi stavek Beethovenove pete simfonije. Londonski filharmonični orkester je vodil Alfred Scholz.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
8: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
1: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

0: vsi poznamo.
1: Ostani, ob noč, kad svi mi prijete, ostani.
0: In imamo radi.

molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne šene.

imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.